0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Queen, I want it all. Baigia skambėti kelyje radio eteryje. Dažnas mūsų bruožas, ar ne, kad visko norime ir iš karto, bet po truputį, mėly bičiuliai, po truputį įsivažiuojame ir su šia darbo savaitė. Antradienis po 7:11 minučių pradedame darbus su laida Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje, na, o aš tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad esate geros nuotaikos, gerai palsėję, žvalus, aš manau, turime klausytojų tarp ir tokių, kuriems dar jau galima sakyti vidurdienis, ar ne, tai gero vidurdienio, turbūt jau anksti kėlusių turime tikrai mūsų klausytojų tarpę, tad prasidėjo laida Rytas Kelyje ir pakalbėkime apie rytinės pūstis, kurių nėra iš tikrųjų labai daug Kaune, aišku, reikės vėlgi gyventi su tuo visą vasarą. Priprasime, aš to net nebejoju, dėl uždarytas yra hidroelektrinės tiltas, pravažiuoti jo visiškai neįmanoma, tai šiuo metu nemažai spūsčių Prancūzų gatvėje, Breslujos gatvė, judant link tunelio gatvės, taip pat tunelio gatvė važiuojant link Baršausko gatvės. Yra du keliai, kaip aš suprantu, Juozapavičiaus prospektu judėti link Čiurlionio tilto arba bandyti per Švenčionių gatvę per tą vadinamą Uošvienės liežuvį pasiekti aukštuosius Šančius ir patekti į Baršausko gatvę ir taip nuvažiuoti į Petrašiūnus, Vaišvydavos gyventojams, Panemunės gyventojams, šiokia tokia užuojauta, iš tikrųjų, mėly bičiuliai. Sraigtasparnį, pagalvokite, reikia pirkti sraigtasparnį, nes nežinau, su automobiliu gali būti šiek tiek problemų. Apie uždarytas gatvės galima pakalbėti, galime skirti tam laiko. Julijanovos gatvė važiuoja nuo Šilnamių gatvės link Kalvarijos, link Europos prospekto. Taip pat uždaryta yra ir, žinoma, Birželio 23-osios gatvė. Na, ne visai po juostą palikta, bet ten kelio darbai, taip pat toks force majoras. Dar turime uždarytą ir Gričipo gatvė, judant čia link Dujotikio gatvės, tai tų darbų Kaune netrūksta ir Šilainių plente veiksmo. Čia daugiau automobilių fiksuojame Raudonvario plente nuo Regitros kalno. Didesnis srautas automobilių nusileidžia, tai turime čia spūsčių, aišku. Taip pat judant vakarinio aplinkelių nuo depo parduotuvės link Islandijos plento jau driekiasi automobilių spūstelė. Tiek apie eismo situaciją, svarbiausia, kad be avarijų, kad išliktumėte saugus kelyje, o turime 16 birželio dieną. Šiandien vardo dieną mini Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Aš noriu palinkėti visiems gražaus ryto, mes grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat jungsime ir kelyje radarą, nuo valandą užbaigsime su ryto jėgagruju, beje, dar papasakosiu jums apie vieną labai gražų vasaro žaidimą, iš mūsų draugų savi.lt yra galimybė laimėti 5000 eurų, o žaidimo sąlygos, na, tas dalyvavimo bilietas praktiškai nieko nekainuoja, visi turi, ar ne, Facebook'o paskyras, jeigu neturi, tai gal draugai turi, gal artimieji turi, tikrai, paklausykite, papasakosiu apie tai, kiek vėliau, kaip galima laimėti šį didįjį prizą, na, o dabar, kaip ir minėjau, grįžtam prie muzikos, visiems gražaus ryto, leikite kartu.

0: viskas bus gerai.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Reklama.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

Po 7.22 minutės puikus metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur lietus smarkus, galima ir perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dieną sinoptikų teigimu vietomis trumpai palis, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, o dieną tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 14, Kaune 11, sostinėje Vilniuje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: You wouldn't, you wouldn't, you wouldn't call me gentleman. Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai. Turiu dar geresnių naujienų jums, Savi, mūsų draugai. Savi.lt paskelbė vasaros žaidimą, o didysis prizas, nei daug, nei mažai, 5000 eurų. Paklausykite, kokios šio žaidimo sąlygos, nes tikrai labai paprastos ir laimėkite.
1: Reklama.
0: Savi iš tikrųjų labai prašė mūsų kažkaip jums papasakoti taip apie šį žaidimą, kad žmonės negalvotų, jog tai apgavystė. Čia tikrai reali žinutė iš jų. Visa tai yra tikra, ką jums dabar papasakosiu. Savi šią vasarą siūlo žaisti, dalyvauti jų vasaro žaidime ir laimėti 5000 eurų. O dalyvauti yra labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį. Iš pradžių buvo baisu, o po to... Ir pratęskite šį sakinį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite etasavi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, dalyvauti galite ne vieną kartą. Kiek norite, nuotraukų galite įkelti. Svarbiausia, kad būtų pažymėta etasavi.lt ir parašytas sakinys. Iš pradžių buvo baisu, o po to ir jį užbaikite žinoma savo mintimi. Savi kviečia būti kūrybiškiams, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinkamai pakeista Savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, tai nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą, tai yra 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Tai jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai, ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. O visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų jūsų banko sąskaitą. Tokios žaidimo sąlygos, tokia žinutė iš Savi, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai jūs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai filmą.
10: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Дія Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radarui, laukiame jūsų skambučio, numeriu 0374222202. Nu, kol lauksiu jūsų skambučio, pasidalinsiu informaciją, kuri pasiekė mane dar iki kelyje radaro, tai antra diena, kaip uždarytas hidroelektrinės tiltas, jo pravažiuoti neįmanoma, tai turime nemažai spūsčių, ypatingai Verkių gatvė, atvykstant link Prancūzų gatvės, link to žiedo, taip pat Švenčionių gatvė, Uošvienės liežuvių link Prancūzų gatvės, bet Breslaujos gatvė, tunelio gatvės link. O čia turime ir skambutį. Labas rytas.
2: Labas rytas, Dmitrijus Tikrasis. Na ką galiu pasakyti, jaučiasi, kad vaikam prasidėjo atostogos. Gerai, taip, jūkai, užlėdžiai, užnemunės gatvė link Veiverių. Tuščia.
1: Tuščia, ar ne? Aleksotas ir Giraitė gyvena neblogai šiuo metu, ar ne?
2: Neblogai, nes jaučiasi, kad vaikam atostogos
1: prasidėjo. Super, rezumuojam. Tuščia. Gerai, ačiū Jums, Dmitrijau.
2: Arba Dmitrijus be dovanų.
1: Be dovanų, jokių dovanų. Gerai, tvarko iki. Be dovanų. Visada, dažnai užbaigė pokalbius eteryje mūsų klausytojas šiais žodžiais be dovanų. Aš norėčiau kažką padovanoti, bet šiek tiek vėliau, kitą valandą, mes Jums turėsime dovanų iš numeris vienas picos, ten jau kito formato žaidimas, šeimininė pica galėsite laimėti, o dabar laimėsite, jeigu kažkaip pavyks išvengti tos Prancūzų gatvės ir Tunelio gatvės, nes judant link Baršausko gatvės didelės spūstys, taip pat turime spūstelių ir Baranausko gatvė Telekomo sankryžos link važiuojant, taip pat Jurbarko gatvė Pilies žiedo link, vakarinio aplinkelio link Islandijos plento, nuo Devo parduotuvės spūstys driekiasi, taip pat Baršausko gatvė jau čia važiuojant nuo šešto forto žiedo link molo yra spūsčių tokios naujienos iš šios vietos, na kol reikės susigyventi turbūt su tuo hidroelektrinės tiltų uždarimu, jis visai vasarai bus uždarytas, gal ir gerai, kad šiek tiek ramesniu metu yra tie darbai vykdomi, jeigu nuo rugsėjo pradėtų, būtų visai kiti reikalai. Tad moksleivių atostogos jaučiasi Aleksote, Giraitėje, Vijūkuose, mūsų klausytojas paminėjo, kad Dmitrijus, kad neblogai ten, tai aš linkiu visiems gražaus ryto, grįžtame prie muzikos, šiuo valandu jūsų taip pat laukia ryto Jėgagrojus, kuriame reikės jūsų pagalbos, ši rubrika be klausytojų neįsivaizduojama, grįžtame prie muzikos, visiems gražaus ryto.

0: Reklama.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

pasiekė pranešimas iš Vilijampolės Varnių gatve, Linkuvos gatvės link judant. Gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Islandijos plentų nuo depo parduotuvės turime spūsčių, taip pat ir judant pramonės prospektų Muravos sankryžos link. Tunelio gatve link Breslaujos gatvės, Baršausko gatvė atrodo prie Lidlo, prie Molo yra avarija. Turime ir ten šiek tiek spūsčių. Būkite atidus, būtų įdomu sulaukti informacijos iš Baršausko gatvės, kaip ten yra. Galite mus pasiekti mobilią liniją, jos numeris 06114222. Taip pat esame pasiekimi ir Facebook'u ar Instagram'u. Tad, beje, sulaukiame ir pranešimo apie... Palikta krepšį, juoda krepšį, stotelėje aš pasidomėsiu, kurioje tiksliai vietoje, tas krepšys, tai jeigu jūsų juoda kuprinė, galimai paklausykite mano žinutės kiek galiau.

Bičkausko spūstys Baršausko ir tunelio gatves dėl avarijos. Dėkojame klausytojai už skambutį prie pat molo, prie Lidlo antra ir trečia eismo juostos yra užimtos. Dėl avarijos, jeigu judate tunelio gatve, Baršausko gatve, planuokite rikiavimąsi į pirmąją eismo juostą, nes ji mūsų duomenimis tik yra pravažiuojama. Aišku, tai nei gera. Prancūzų gatvėj, Verkių gatvėj, Uošvienės liežuvį ir Breslaujos gatvėj dar sunkiau patekti į Baršausko gatvę. Rimta situacija iš tikrųjų.

0: Taip, na ką, atėjo metas ryto Agagrui, turiu jums paruošęs dvi dainas, jos abi iš naujienų direktorijos. Tai galimybė susipažinti, kokios dainos patenka į mūsų radiją. Ir noriu jums pristatyti šią trijulę, tai David Guetta, Alok ir Stick Figure, Run Run River. Taip, vadinasi, šis kūrinys labai paprastas ir skambus. Pavadinimas, pasiklausom, kaip ši daina skamba. Na, šis radijas taip pat garsėja įvairių senų dainų remiksais, tai čia For Blondes What's Up dainos remiksiukas, paklausykime kaip skamba. Čia tokios kertinės šio radijo dainos, gerai, mėly bičiuliai, noriu sulaukti jūsų skambučių, jūsų nuomonių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Man labai patinka, kad telefonas pradėjo skambėti dar net nepristačius šių dainų, tai sveiki gyvi.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu? Petras ar ne?
2: Petras.
0: Malonu, malonu, Petrai. Kur tas krepšys ten, kurioje vietoje matėt jį?
2: Ką tokį mačiau?
0: Kuprinę iš autobusų stotelės. Kurioje vietoje matėte ten?
2: Ten buvo per laidą atsiųsta, ten aš buvau padėjęs ir nusipotkinu, tai netysiai
0: ryšinčiau. Ai, čia tokia situacija. Supratau. Gerai, Petrai, kuri daina? Kuri daina labiau patiko?
2: Alasės, man dabar antrai dainai.
0: Antrai dainai. Ačiū jums, Petrai, gražaus ryto.
2: Iki.
0: Iki. Aš jau norėjau organizuoti čia atrastų daiktų pranešimus, pasirodo per klaidą nuotrauką buvo atsiusta. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Laura.
0: Laura, malonu jūs girdėti, kaip jums sekasi.
3: Puikiai.
0: Puikiai. Kuri daina jums labiau patiko?
3: Antra.
0: Antra. Ačiū jums, Laura, gražaus ryto. Iki. Viskas, mili bičiuliai, susigirdime 8 valandą žiniose, o aš jūs palieku su daina Nugalėtoja. Galėtoje.

0: kelyje internetu. Radijos kelyje .lt.
1: Šalyje 8 valandos, o jūs klausotės kelyje radijos žinių. Vilniaus oro uoste antradienį atidaromos atnaujintos senojo išvykimo terminalo patalpos VNO Plaza erdvė. Pasak Lietuvos oro uostų, pirmuoju jo konversijos etapu atveriama erdvė padės efektyviau valdyti keleivių srautus, didins jų aptarnavimo kokybę, plės prekybos ir paslaugų pasiūlą. VNO Plaza erdvėje veiks įvairūs prekybos bei viešojo maitinimo operatoriai, čia įrengta nauja centrinė Duty Free erdvė. Pristatyme turėtų dalyvauti Lietuvos oro uostuose neapmuitintų prekių parduotuvės valdančios Vokietijos bendrovės Gabor Heinemann vadovas Klausas Heinemanas. Seimas svarstys darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma uždrausti darbdaviams sumažinti atlyginimus darbuotojams už darbą švenčių dienų išvakarėse, kai jie dirba vieną valandą trumpiau. Seime antradienį vyks prieš paskutinis balsavimas dėl tokių darbo kodekso pakeitimų. Dabar yra nerašyta taisyklė, kad prieš šventes vieną valandą trumpiau dirbantiems žmonėms atlyginimas nemažinamas. Pataisomis siūloma įpareigoti darbdavius tokiais atvejais mokėti visą atlyginimą, o jei jis priklauso nuo darbo normų, už šią valandą būtų mokamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas antradienį skelbs sprendimą, ar vyriausiai rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Į vieną bylą buvo sujungti trys skundai – Nemuno Aušros. Šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir aušrietės Daivos Petkevičienės. Partijos advokatas Vaidotas Viderskis gegužė per teismo posėdį sakė, kad partija nuomodama automobilius padarė organizacinę klaidą, kuri nėra šiurkštus pažeidimas. Anot jo, Žemaitaičio ir Petkevičienės automobiliai naudoti partijos reikalais, tik nuomos sutartys nedeklaruotos laiku. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamas įginti Suvalkų koridorių. Anot kariuomenės, birželio 16-26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus vyks tarptautinės pratybos Gallant Boar 2026. Jose su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigado Žemaitija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Liberalai siūlo supaprastinti nedidelių priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo, kai statoma nedidelio ploto priedanga. Tokiomis statybos įstatymo pataisomis siekiama stiprinti civilinės saugos infrastruktūrą bei gyventojams leisti paprasčiau įsirengti priedangas. Siūloma statant iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 30 cm aukščio virš žemės paviršiaus priedangas nereikalauti leidimo. Ši išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
6: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
5: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!

0: Na štai ir antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, o mes truputėlį pasikalbėkime apie eismo situaciją. Turime spūsčių Baršausko gatvėje, Tunelio gatvėje, taip pat ir judant link Tunelio gatvės Prancūzų gatvė, tad čia yra avarija, mėly bičiuliai. Pakalbėkime apie tai ir, žinoma, noriu palinkėti visiems gražaus ryto, padėkoti, kad esate kartu.
1: Rytas kelyje.
0: Baršausko gatvėje buvo gautas pranešimas apie eismo įvykį, antroje ir trečioje eismo juostoje netoli molo pirma yra tik pravažiuojama, tai jeigu judate šiuo metu šeštojo forto žiedo link, rikiuokitės į pirmą eismo juostą ir tai pravažiuosite kliūtis, spūsčių netrūksta ir atvažiuojant Švenčionių gatvę, to vadinamojų Uošvienės liežuvių, link Prancūzų gatvės Breslaujos gatvė, link Tunelio gatvės judant Europos prospektu, link stoties važiuojant taip pat Vaidoto gatvė link Panemunės tilto, nuo depo vakarinio aplinkelio link Islandijos plento judant taip pat teks pastoviniuoti ir Žemaičių plentu judant link Baltijos ir Grušo gatvės sankryžos. Link Milikonių kalno. Svarbu tai, kad daugiau avarijų nebūtų, kad nesujauktų jūsų kelionių planų, mėly bičiuliai, mes grįžtam prie muzikos. Linkiu visiems gražaus ryto. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Po 8.22 minutės metas orų prognozijai. Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur palis smarkiai, galima ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių iki 14 metrų per sekundę, na, o temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13 dieną iki 23 laipsnių šilumos. Na, kiek teko žiūrėti, savaitgalį lygtais turėtų būti geresnio orai, bet čia labai svarbus mano paminėtas žodis lygtais yra. Žiūrėsime, kaip bus šiuo metu Mestie 14, laikinojo sostinėje 12, sostinėje 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Tikiuosi, kad laikotės puikiai. Trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžta muzika ir žinoma, rubrika 90 sekundžių sporto. Turime įdomių rezultatų iš pasaulio futbolo čempionato. Žaliasis kišulys sugebėjo išlaikyti lygiasias. Vartininkas Vozinija per vieną naktį, galima sakyti, tapo viso pasaulio didvyrio. Tad apie tai taip pat trumpai pakalbėsime. Likite kartu su Radio Kelyje.
1: Klama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Vakar galime stebėti pasaulio futbolo čempionatą, mums iš tikrųjų patogių laikų startavo net dvejos rungtynės ir daugiausiai turbūt dėmesio vakar sulaukė Ispanijos ir Žaliojo kyšulio susitikimas, daug kas turbūt tikėjosi, kad Ispanai pervažiuos Žaliąjį kyšulį, gavosi visai kitaip, rungtynės baigėsi 0-0 ir ši nykštukinė valstybė pirmą kartą dalyvaujantį pasaulio futbolo čempionate išplėšė pirmąjį tašką čempionate. Švedai vakar Tunisui atsekėjo 5 įvarčius, šios rungtynės baigėsi 5-1, Belgija su Egiptu sužaidė lygiosiamis 1-1, šiandien baigėsi susitikimas tarp Saudo Arabijos ir Urugvajaus, taip pat lygiosiamis 1-1, Iranas ir Naujoji Zelandija taip pat sužaidė lygiosiamis 2-2. Na, o šiandien 22 valandą startuos į grupės rungtynės tarp Prancūzijos ir Senegalo 22 valandą. Golden State Walkeriais iškovojo dar vieną užtikrintą pergalę WNBA pirmenybėse, namuose 78-58 nugalėdama Los Angeles Sparks. Justė Jocytė šiame mače sulaukė nedaug žaidybinio laiko, 20-metė lietuvė aikštėje pasirodė tik ketvirtajame kelinyje ir per 2 minutes bei 12 sekundžių spėjo užsidirbti vieną asmeninę pražangą, kitų statistinių rodiklių jie neužfiksavo. O tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau, apie sportą nieko rimto laidoje. Magic.

0: Miesto pulsas.
1: Birželio 10 dieną Vandžiogaloje oficialiai pradėti stadiono atnaujinimo darbai, gyvendinus projektą mokyklos bendruomenė ir vietos gyventojai galės naudotis moderniu ir įvairiomis sporto veikloms pritaikytu, žinoma, kompleksu. Darbų pradžią simboliškai pažymėjo gimnazijos mokinių pasirodymas, kuriame buvo pristatytos įvairios mokykloje puoselėjimo sporto šako. Šventėje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, vicemerai Snieguolė Navickienė, Laurynas Zylys, kiti atstovai projekto rangovai, Vandžiogalos seniūnas Jurgis Bukauskas, gimnazijos direktorius Algirdas Šiušas, mokytojai, mokiniai ir bendruomenės nariai. Atnaujintoje teritorijoje bus suformuota moderni, kompleksiška sporto infrastruktūra, numatytos krepšinio, futbolo, tinklinio, lauko teniso ir kvadrato aikštelės, bėgimo takai, šuoliadobė, lauko treniruokliai ir gimnastikos kompleksas. Taip pat numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir nutiesti takus. Projektą įgyvendina bendrovė Kelminta, renovacija planuojama pabaigti rugpjūčio mėnesį, o bendra darbų vertė siekia 225 tūkstančius eurų. Tiek miesto pulse, grįžtame prie muzikos straipsnį radau Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas, Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo – ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Radio stotis Kelyje.

Elektroninės muzikos kūrėjas Lost Frequencies pristato savo naujausią singlą pavadinimu Live It All. Jį sukūrė įkvėptas gyvenimo tempo ir noro priminti, kad svarbiausios akimirkos iš tikrųjų dažnai slypi paprastuose kasdienybės momentuose. Pasak kūrybinės komandos dainos idėja gimė studijoje kalbantis apie tai, kaip dažnai žmonės atideda savo svajones vėlesniam laikui. Taip pasirado kūrinys, kviečiantis nelaukti tinkamos progos, o gyventi ir patirti viską būtent dabar. Tai muzikaliai paklėjantis, vasariškas ir pozityvios energijos kupinas, šokių muzikos kūrinys, puikiai tinkantis šių dienų radio ir eteriui, ir klubo grojarašiams, aš tikiu, kad pakelsim šiek tiek nuotaiką, tad pasiklausom čia radio eteryje naujienos iš Lost Frequencies, naujienos iš Belgijos, Live It All, na, o susigirdėsime jau žiniose. Kitą kartą, 9 valandą, kviečiu likti kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Teisingumo ministrai Ritai Tamašūnienei žadant toliau siekti tiek kritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose, valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime nepalaikytų tokių iniciatyvų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Tamašūnienės atstovavimo Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga yra sudariusios bendrą frakciją Seime. Ji priklauso valdančiai koalicijai. Tamašūnienė anksčiau birželį pakartojo pažadą siekti, kad tautinės mažumos vardus ir pavardės galėtų rašyti su diakritiniais ženklais. Seimas svarstys darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma uždrausti darbdaviams sumažinti atlyginimus darbuotojams už darbą švenčių dienų išvakarėse, kai jie dirba vieną valandą trumpiau. Seime antradienį vyks prieš paskutinis balsavimas dėl tokių darbo kodekso pakeitimų. Dabar yra nerašyta taisyklė, kad prieš šventes vieną valandą trumpiau dirbantiems žmonėms atlyginimas nemažinamas. Pataisomis siūloma įpareigoti darbdavius tokiais atvejais mokėti visą atlyginimą, o jei jis priklauso nuo darbo normų, už šią valandą būtų mokamas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas antradienį skelbs sprendimą, ar vyriausiai rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Į vieną bylą buvo sujungti trys skundai – Nemuno Aušros, šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir aušrietės Daivos Petkevičienės. Partijos advokatas Vaidotas Viderskis gegužę per teismo posėdį sakė, kad partija nuomodama automobilius padarė organizacinę klaidą, kuri nėra šiurkštus pažeidimas. Anot jo, Žemaitaičio ir Petkevičienės automobiliai naudoti partijos reikalais, tik nuomos sutartys nedeklaruotos laiku. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamas įginti Suvalkų koridorių. Anot kariuomenės, birželio 16-26 dienomis strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus vyks tarptautinės pratybos Gallant Boar 2026. Jose su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotojų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigado Žemaitija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Liberalai siūlo supaprastinti nedidelių priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo, kai statoma nedidelio ploto priedanga. Tokiomis statybos įstatymo pataisomis siekiama stiprinti civilinės saugos infrastruktūrą bei gyventojams leisti paprasčiau įsirengti priedangas. Siūloma statant iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 30 cm aukščio virš žemės paviršiaus priedangas, nereikalauti leidimo. Ši išimtis nebūtų taikoma saugomose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jūsų nuotaika gera, o mes ką, judame toliau su gera muzika ir, žinoma, trumpa eismo situacijos apžvalga. Tad mieste atrodo po truputėlį rimsta reikaliukai, kalbant apie spūstis, jų dar rasime, jeigu įdėsite ypatingai Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant ir jeigu tunelio gatvė įdėsite link Baršausko gatvės ar Breslaujos gatvė link Baršausko gatvės, Radvienų plentu link Baranausko gatvės, čia turbūt jie padariniai rytinio piko dėl uždaryto hidroelektrinės tilto, tuoj turėsime vasaros pabaigoje naują kelią, kelią bus naują kelią. Apie kelius mes pakalbėsime paskutinę laidos valandą, kai dovanosime prizus sonariams. Iš Belalabo kelias vadinsis pietiniu aplinkeliu link Marijampolės plento. Taip, Kaunas turės du važiavimus ir tai yra šaunu, tik dėl to reikės šiek tiek palaukti ir priprasti važiuoti kiek kitaip. Tad ką, mėly bičiuliai, kimam į darbus toliau, judame su puikia muzika, kviečiu likti kartu ir pasiklausyti naujienos, beje, neblogai skambančios iš Giovanni, juda tavo rankos, čia kartu kūrinukas su Elzija.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

Padavinių 20 metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų trumpas lietus, kai kur palis smarkiai, galima ir perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, diena iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, diena iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 13 laipsnių aukščiau 0, debesuota, tai lyja, tai nelyja, tokia ta realybė lietuviškos vasaros.

Mėly bičiuliai, turime jums dovanų, neužilgo. Kuponas šeimyniniai picai iš numeris vienas picos bus padovanotas vienam iš jūsų, kurie sudalyvaus čia žaidime radio eteryje. Tad pasiklausom muzikos, trumpa reklamė per traukėlę, po jos dar viena dainelė ir žaidimas. Mėly bičiuliai, laukia panašaus formato žaidimas kaip ir vakar, vėl turiu trumpą ištrauką, žymus žmogus kalbės. Toje ištraukoje jums reikės pasakyti, kas tai kalba. Vardą ir pavardę norėčiau išgirsti, tad trumpai grįžtame prie muzikos ir lauks dovana, skanibėje dovana.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Trumpai apie prizą, jums atiteks kuponas šeimininiai picai iš numeris vienas. Pica čia iš tikrųjų meniu toks didelis, aš nežinau, kaip jiems popieriaus užtenka visas tas picas sutalpinti į šį meniu. Ir aštrių, ir neaštrių, ir saldesnių su barbekiu padažu, yra ir naujienų, ir picų su traškučiais, picų su vegetariškų įvairiausių. Tai galėsite išsirinkti, kokią mėgstate, kokia jums skaniausia. Būtent šeimininė pica. Tad, mėly bičiuliai, šiandieno žaidimas vėlgi panašaus tipo kaip ir vakar. Aš turiu ištrauką. Vienas tikrai, tikrai žymus žmogus kalba ir jums reikės pasakyti, kas čia kalba. Tai atsiliekime klausytojai, turime jau ir skambutį. Labas rytas.
3: Bonjourno, sveiki gyvi visi.
2: Sveiki gyvi, Gintarai, kaip gyvenat?
3: Labai gerai, viskas smagu, tik tai gaila, tos vasarėlės nėra.
2: Nieko,
3: ateis. Tik tapo mašavam, vos nepukvaikė, vos nepirštinės, bet tai ką daryt. Nu, ateis. Yra kaip yra, svarbiausia, ne karas, ne badas ir ne maras.
2: Ateis.
3: Pagaliau viskas įgyvendinu.
2: Ateis ta vasara. Gintarai, pažaiskime, jums gali atitekti.
3: Na, bandom, labai gerai. Norėčiau tos pizutės, gal kas kaip būtų, gal paeisų.
2: Gal paeis, gerai. Susikoncentruokit, pasiklausykit, kas čia kalba ir pasakykit man to žmogaus vardą ir pavardę, gerai?
3: Gerai,
2: leidžiu klipą.
4: Ir man rodos, kad tai yra didelis smūgis ir aš labai tikiuosi, kad tą smūgį pavyks amortizuoti. Tai yra dabar, na,
3: aš jį nieko negirdžiu.
2: Gintarai, pas jūs fonas labai atrodo didelis, galbūt įmanoma kaip nors prisitildyti, ar langą užsidaryti.
3: Tai kad čia viskas, aš važiuoju, tai aš taip pritildiau viską.
2: Labai, labai didelis fonas. Iš jūsų, na, dar kartelį pamudykit paklausyti, gerai?
4: Ir man rodos, kad tai didelis smūgis ir aš labai tikiuosi, kad tą smūgį pavyks amortizuoti.
3: Be šansų, dabar... aš nieko negirdžiu visi.
2: Be šansų, ar ne? Na, Gintarai, duokime gal kitam klausytojui pamudyti
3: su dalyvauti. Na, gerai, nu ką darysi, jau yra.
2: Nieko, pamudykit laimę kitą dieną. Jo, tvarkoj, iki.
3: Gerai.
2: Iki. Gerai, mėly bičiuliai. Nežinau, man tai girdėjosi per ausinės. Aš manau, kad turime tų skambučių, galbūt jau ir teisingą atsakymą išgirsime. Labas rytas, sveiki.
5: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Darius.
2: Dariu, malonu jūs girdėti. Ar jums pavyko išgirsti tą įrašą?
5: Nu, jei neklystu, tai Viktorija Čmilytė.
2: Viktorija Čmilytė, dar turi ir per brūkšnelį.
5: Nielsen.
2: Taip, Dariau, jūs esate teisus, visiškai esate teisus, tai nepadėkite telefono ragelio, susitarsime dėl prizo atsimimo reikalų. Tvarkoj?
5: Dėkui.
2: Gerai, mėly bičiuliai, turime picų visai savaitį, tai tikrai bus dar galimybių laimėti šį puikų prizą. Grįžtame prie muzikos.

Na, Kaune vis dar turime spūsčių judant, ypatingai Radvilėnų plentu link Baranausko gatvės, taip pat tunelio gatve link Sankryžo su Breslaujos gatve, atvykstant ir iš Breslaujos gatvės. Dar teks pastojuoti, bet per šią valandą tikrai baigsis rytinis pikas ir grįš Kaunas į normalų gyvenimą. Na, o mes grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 1981 metų vasaros hitą. Ta vasara Jungtinės karalystės ir visos Europos šokio aikštelės užkariavo Tainted Love, daina, kuri tapo ne tik didžiausių britų dueto Soft Cell hitu, bet ir vienu iš svarbiausių ankstyvojo synth-pop eros kūrinių. Nors daugeliui ši daina asociuojasi būtent su grupe Soft Cell, beje, dainos istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Ją dar 1964 metais parašė amerikiečių dainų autorius, Edas Kobas, o pirmą kartą įrašė Gloria Jones. Originali versija didelės sėkmės nesulaukė, tačiau po daugiau nei 15 metų daina atgimė visiškai naujame pavidale. Tai būtent 81 metų vasarą Soft Cell duetas, kurį sudarė Markas Almondas ir Davidas Bolas, išleido savo elektroninę Tainted Love versiją. Minimalistiniai sintezatorių garsai, tokia šaltoka, niuri atmosfera ir emocionalus vokalas pavertė šią seną soul tipo soul temos dainą moderniu naujosios bangos hitu. Singlas sparčiai kilo Jungtinės karalystės topuose ir 81 metų rugpjūtį pasiekė pirmąją vietą, kur išsilaikė 2 savaites. Vėliau jis tapo vienu iš perkamiausių singlų šalyje. Tarptautinė, beje, sėkmė atėjo kiek vėliau, Jungtinėse valstijose dainai topus pateko tik 82 metų pradžioje, tačiau ten pasiekė įspūdingą rezultatą, net 43 savaitės išsilaikė Billboard karštojo šimtuko reitingę ir pakilo iki 8 vietos. Tuo metu tai buvo rekordas pagal ilgiausią buvimą šiame tope. Na, o pati daina tapo vienu iš kūrinių padėjusių britų synth-pop muzikai prasimušti į pasaulinę rinką, jos įtaka jaučiama iki šiol daina skamba filmuose. Serialuose, taip pat ir reklamuose. Jie yra perdirbę įvairūs atlikėjai, kaip sakoma, išleidę remiksus, tai ir, žinoma, praėjus daugiau nei 40-mečiams ši daina Tainted Love išlieka vienu iš ryškiausių šių metų vasaros muzikinių simbolių kūrinių, kuris įrodė, kad kartais nauja interpretacija gali tapti garsesnė už originalą. Taip pat pirmąją vietą ši daina pasiekė Airijoje, Australijoje, Kanadoje, Pietų Afrikoje, antroji vieta buvo pasiekta Belgijoje, trečioji Niderlanduose, trečioji taip pat ir Šveicarijoje, iki 5-osios užkopė Naujojoje Zelandijoje, na, Vokietijoje pateko į top 10. Tad pasiklausykime Soft Cell, Tainted Love, tai 1981 metų vasaros hitas.
0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius antradienį pranešė apsisprendęs vadovauti naujai vyriausybei, formuojamai po naujosios valdančiosios koalicijos sudarymo. Apie tai socialinėme tinkle pranešė politikas Sinkevičius tikino sprendimą priėmęs, suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Socialdemokratų lyderis teigia, kad jo vadovaujama vyriausybė gerins sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, skatins konkurencingumą bei produktyvumą, stiprins aukštųjų technologijų, dirbtinio intelekto ir gynybos pramonės plėtrą, gerins susisiekimo infrastruktūrą, stiprins regionus ir plės modernias viešasias įstaigas. Ir paslaugas. Siekiant sukurti sisteminį skurdą patiriančių žmonių įsitraukimo modelį, premjerė Inga Ruginienė sudarė darbo grupę, į kurią įtraukti ne tik ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ir pastarųjų deleguojami piliečiai. Kaip teigiama antradienį vyriausybės išplatintame pranešime, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje iki šiol formuota instituciniu ir sektoriniu pagrindu, tačiau jos sėkmei būtina su šia problema realiai susidūrusių žmonių įsitraukimas. Teisingumo ministrai Ritai Tamašūnienei žadant toliau siekti diekritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose, valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime nepalaikytų tokių iniciatyvų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Tamašūnienės atstovaujama Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, krikščioniškų šeimų sąjunga, yra sudariusios bendrą frakciją Seime, jie priklauso valdančiajai koalicijai. Tamašūnienė anksčiau birželį pakartojo pažadą siekti, kad tautinės mažumos vardus ir pavardės galėtų rašyti su diekritiniais ženklais. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamas įginti Suvalkų koridorių. Anot kariuomenės, birželio 16 ir 26 dienomis, strategiškai svarbioje zonoje prie Suvalkų koridoriaus, vyks tarptautinės pratybos Gallant Boar 2026. Jose su Lenkijos bei Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų kariais treniruosis pėstininkų brigado Žemaitija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. BNS antradienį apie tai nurodė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Jo pateiktais duomenimis Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 40 migrantų, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 780 neteisėtų migrantų, o migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais, vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523177. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
5: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!

0: Na ką, mėly bičiuliai, štai ketvirtoji laidos valanda, kuri atneša jums įdomių pokalbių, to jau neužilgo lietuviškoje premjeroje. Šioje rubrikoje su mumis sveikinsis Maksas iš Biplanų, štai taip ir su manimi kolega Aistis, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai, kaip laikaisi?
0: Puikiai laikausi ir kažko dar nepaminėjau, ar ne?
1: Kažko dar nepaminėjai, man atrodo žaidimo,
0: tai padaunosime jums Belalabo vitaminus, tai hialurono rūkštis, chondroitinas ir antro tipo kolagenas, aš ne daktaras, ne medikas, bet sako, kad ne vitaminai, o maisto papildai čia, kurie negali pakeisti mitybos raciono, tai ką, mėly bičiuliai, grojam toliau jums muziką, ruošiamės pokalbį su Biplanais, o valandos pabaigoje antroje pusėje taip pat jums padaunosime prizų ir iš Belalabo, tad likite kartu.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Lietuviškas naujienas.
1: Lietuviškos naujienos premjeros rubrikoje mes sveikinamės su Biplanais ir šiandien Maksas, šios grupės vokalistas. Sveiki, gyvi!
2: Labas rytas!
1: Kokiamis nuotaikomis jūs pagavėme šį rytą, kaip sekasi, kaip gyvena? Toks paprastas klausimas.
2: Puikiomis nuotaikomis ir puikiame veiksme aš esu kelyje.
1: Kelyje, ar ne? Kažkur judate šiuo metu?
2: Jo, šiandieną koncertuojam.
1: Koncertuojat? Kur važiuojat, jeigu ne paslaptis?
2: Iš tikrųjų, tai važiuojam netoli, koncertuojam Vilniui, bet kelionių laukia vasarą tikrai nemažai ir per visą Lietuvą, ir praeitą savaitgalį keliavom, ir šį savaitgalį keliausim. Žodžiu, vasarą, kaip jau priklauso.
1: Taip, Maksai, mes tikrai apie tuos koncertus pakalbėsime, bet dabar turime labai gražų dalyką. Prisiminėte albumo Braškės, ar ne? Tai albumas, kuris, na, galima sakyti, Biplanus pakėlė į naują lygį, pradėjote skambėti visoje Lietuvoje, visi mintinai išmoko jūsų dainas ir ši daina Pakeleivis, tai tikrai svarbus to albumo kūrinys, ar ne? Ir galbūt galite trumpai papasakoti, kaip ši daina atsirado ta originalioji?
2: Originalioji daina kaip atsirado, nu, kaip čia pasakot, tai buvo toksai įdomus laikotarpis, tai buvo, nu, kaip čia pasakius, kaip pačiam savo uodegą pakelba. Tai buvo jaunystė, galbūt šiek tiek naivumo, ir daina iš tikrųjų labai labai nuoširdi, bet tame albume Braškės, aš manyčiau, jinai nėra tokia, tarkim, atpažįstama kaip daina Labas rytas, ar ketvirtadienis, kurios irgi eina į tą albumą. Jinai biški ne tai, kad pasimetus tame albume, bet jinai labiau albuminė daina, sakykim taip. Ne visi ją taip gerai žino, pažįsta ir gali paniniuoti iškart pasakius pakeliais. Bet šita daina man labai labai tokia, vat, būtent jinai yra labiau apie albumo Braškės, apie tai, kas vyko, kas dėjusi mūsų galvose, kas užpildė tada mūsų širdis ir nu, apskritai, apie tą emociją, vat, tokia vat, grina Braškio emocija daina Pakeleivis.
3: Taigi, galvojate, jog verta sugrįžti prie šios dainos ir padaryti naują versiją. Aš
1: su radiju bendradarbiavote, ar ne, šito klausimo?
2: Jo, tiesą sakant, čia ne mes sugalvojom. Sugalvojo Radvis, nuostabus jaunas kūrėjas, kuris yra jau buvo prisilietęs prie mūsų dainos kino filmai ir labai labai sėkmingai, labai netikėtai, tai buvo visa istorija. Mes netikėtai pamatėm kažkur tai interneto platybėse dainos kino filmą ištrauką ir man labai labai patiko ir aš paprašiau savo vadybos, sakau, Urtė, prašau man šitą žmogų. Ir jinai surado, pakalbėjom, aš pasakiau, Radvi, daryk, nes labai labai gerai. Ir su daina Pakeleivis iš tikrųjų įvyko, kaip be būtų keista ir kaip be būtų įdomu, bet visiškai tas pats dalykas. Jau praužė kino filmai, jau visi mes gyvenom savo gyvenimą ir mūsų gitaristas Olegas irgi atsiuntė tokią mažą ištrauką ir sako, žiūrėkit, dar vieną mūsų dainą kažkas perdarė. Ir man taip pat labai labai patiko. Ir pasirodė, kad nu, už kažkiek laiko su manim susitikė Radvis ir sako, tai vat čia aš. Sakau, aš net nebejojau. Sako, ar galima? Sakau, ne tai, kad galima, bet reikia, nes labai labai gerai.
1: Labai graži istorija.
2: Ir mes su Radviu, kaip tik vat vakar mes dar su juo susirašinėjom, bendravom ir jisai prisipažino, kad jam patinka albumas Braškės ir jisai taip pat, kaip ir aš, pagalvojo, kad ta daina nėra gavusi tiek dėmesio, kiek galbūt reikėtų, ir jisai nusprendė ją tiesiog aprengti savo rūbais. Ir aš manau, kad jam puikiai pavyko. Aš labai džiaugiuosi to bendradarbiavimu ir sakau, kažkaip tai mes sugebam savo kūrybą, kurią darėm arba darom, kažkaip tai iššaukti iš jo kažkokią emociją, o jisai sugeba apvilkti tokių rūbų, kur mum yra netikėta, bet žiauriai, žiauriai patinka.
3: Visą laiką įtin malonu pamatyti, jog sulaukė kūrinys dėmesio iš kitų, ypač toks kūrinys, kur galbūt, kaip jūs pats minėjot, jog manėt, jog jisai turi potencialo, kuris jame yra neišreikštas, neišpasakotas galbūt, ir kažkas jam padeda jį pasiekti. Tai...
2: Jo, bet tuo pačiu ir mes jį buvom pamiršę tą kūrinį, tiesą sakant.
1: Ir jūs patys. Bet daug laiko iš tikrųjų prabėgo, 98 metai. Vau, ir Biplanai jau 30 metų kartu su mumis turėjote šiais metais ir koncertus, ar ne?
2: Jo, tikrai.
1: Ir kokių įspūdžių pasisėmėte iš tų koncertų?
2: Na, pirmiausia, tai tuos koncertus aš ironiškai ir kad man būtų biški ramiau širdyje ir galvoje ir emociškai, aš vadinau tą koncertą ne Biplan 30 metų, bet Biplan 3O koncertą.
1: Taip, atsimenam, 3O.
2: Jo, pasakojau jo vieną dalyką. Vat, puikus koncertas, man atrodo, pavyko labai gerai. Kažko tai nepavyko įgyvendinti, kažkas tai labai gerai pavyko, kaip ir bet koks koncertas. Koncertas, aišku, buvo labai laukiamas, prie jo buvo ruoštasi labai, labai nemažai, bet man atrodo, kad tas vadinamas feedbackas, ar ne, atgarsiai iš po koncerto, tai buvo tikrai geri. Dabar labai, labai laukiam, kadangi koncertas buvo filmuojamas, tai bus ir transliuojamas vasarą, į vasaros pabaigą.
1: Super.
2: Tai šiek tiek teko padirbėti jo su postprodukcija to koncerto, bet tie, kas neapsilankė koncerte, galės pasižiūrėti TV versiją.
1: Mes tikrai ir pamatysime televizinę versiją. Beje, laukia intensyvus superinis mėno Liepos, ar ne? Turime, praktiškai, kada pailsėsit?
2: Tai rudeniop.
1: Gerai, pradėsite...
2: Spalį.
1: Pradėsite koncertais Liepos 10-ąją Kaune Marina Live, ar ne, tada prie jūros, kaip ir priklauso, kaip ir toje dainoje, Šventoji Palanga, Vilnius ir Liepoja. Tai toks jau multinacionalinis turas laukia jūsų.
2: Jo, tikrai nemažai tų koncertų ir Vilniuje mūsų laukia dar pačioje pabaigoje tas Lukiškių kalėjimas, irgi labai toks svarbus ir geras koncertas praeitą vasarą, tiesiog kai ten viskas gavosi. Norim pakartoti ir padaryti ne ko blogiau, o šiaip ir geriau. Šiaip tai ką norėjau dar pasakyti, kad visai yra įmanoma, vėlgi grįžtant prie pakeleivių radio, vakar bendravom, visai yra įmanoma, kad Liepos mėnesį mes jau galėsim išgirsti būtent šią versiją grojant gyvai, kas vėlgi ir mums yra netikėta, bet gyvenimas yra kupinas stebuklų. Gyvenimas, kaip mes patys dainuojam, gyvenimas iš taško.
1: tikrai taip, Maksai. Jūs esat puikus, aš nekovas, visada smagu girdėti jūsų pozityvumą. Norėtume išgirsti iš jūsų ir palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Aš labai norėčiau, ką dabar galima linkėti, vasarą yra. Aš labai linkėčiau geros šiltos vasaros, galbūt geresnių orų, tai bet man atrodo, kad čia porą dienų ir viskas, ir ta vasara įsitirtis. Geros nuostabios vasaros ir vasarą turėt gerų pakeleivių. Va taip pat aš pasakyčiau.
1: Super. Ačiū Jums, Maksai, labai už šį pokalbį. Linkime geros dienos, gero koncerto. Susimatysime artėjančiose koncertuose Liepos mėnesį ir kartu dainuosime Jūsų dainas su Jumis.
2: Ačiū Jums labai, gero klausimo ir dar kartą geros vakaro.
1: Taip, jie ir keliauja Radvis kartu su Biplanais. Pakeleivis, iki, gražios dienos.
3: Iki.
2: Laimingai.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Turime jums dovanų iš Belalab, dabar trumpai papasakosime, koks prizas jūsų laukia.
3: Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naują į Belalab maisto paveldą su halurono rūgštumi, chondrotinu ir antro tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei. Visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos. Judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia.
2: Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien, Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, medžiagomis, natūraliai randomomis sanariuose, jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, daugiau žinoma galite rasti internete, belalab.lt šiandienos mūsų klausimas toks, kuris kolageno tipas yra pagrindinė kremzlės sudeda ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną, daugiau žinoma galite rasti internete, belalab.lt šiandienos mūsų klausimas toks, kuris kolageno tipas yra pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis. Čia klausimas.

0: Gerai, Gintarai, man patinka jūsų atkaklumas, būtinai paeis, būtinai paeis.
1: Tengiamės, kad visi būtų gerai, kad visi būtų patenkinti, aišku, aš visiems ne tai, kad koksus, kad va tik tai čia mama. Kartais reikia, kad jis irgi reikia laimėti, tai kodėlgi ne, tenai laimėjau, tai reikia irgi pabandyti.
2: Aišku, taigi klausimas yra, kuris kolageno tipas yra pagrindinė kremzlės sudedamoji dalis? Ar jum reikia išvardinti variantus, ar jau
0: žino?
1: Ar... Labas, jau dar gali pabandyti, pasakyti.
0: Gerai, tai gal variantus visgi perskaitysim, gerai, Gintarai?
1: Taip.
0: Pirmojo tipo kolagenas, antrojo tipo kolagenas ar trečiojo tipo kolagenas, kaip manot?
1: Iš naujo, dar kartą nesupratau.
0: Pirmojo tipo kolagenas, antrojo tipo ar trečiojo tipo kolagenas, Gintarai?
1: Tai pirmo.
0: Ne, Gintarai, ne pirmo. Kaip čia dabar?
1: Gerai.
0: Reikėjo klausyti, mes skaitėm tekste, pasakėm, tai Gintarai.
1: Aš pasakėm, aš įjungiu laisvą
0: antrą ir aš galėjau nieko jau. Na va, nieko, prizų dar turim. Bandom rytoj, Gintarai, susitarėm, gerai?
1: Iki.
0: Gerai, Gintaras du kartus šiandien dalyvavo žaidimuose, va taip, du kartus ir prašovė, tikimės, kad trečias kartas nemelos, 037-42202, laukiam jūsų skambučio, sudegė vienas atsakymų variantas, kuris yra neteisingas, liko antrojo ar trečiojo tipo kolagenas.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu būsit?
3: Jonas.
2: Sveiki, Jonai, kaip laikotės?
3: O? Gerai, vairuoju.
2: Ar reikėtų, Jonai, pakartot jum žaidimo variantus?
0: Ir klausimą.
3: Žinokit, aš irgi spėjimo būdu tik tai negirdėjau, nu aš tik bandysiu spėjimo būdu. Tai gal antras variantas.
0: Antrojo tipo kolagenas, ar ne?
3: Taip.
0: Tai yra atsakymas, kuris kolageno tipas yra pagrindinė kremzlė sudedamoji dalis, ar ne? Antrojo tipo kolagenas.
3: Taip.
0: Jonai, jūs esate teisus, taip, taip, antrojo... Antrojo tipo kolagenas, gerai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim, kaip atsiimsit prizą, gerai?
3: Gerai, ačiū.
0: Ačiū jums, koks džiaugsmas klausytojo balse, super, smagu tai girdėti. Nu, mes ką, grįžtam prie muzikos, mili bičiuliai, likite kartu.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma.
3: Yes.
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.

Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Šaunuolis mūsų klausytojas Gintaras, bandykite ir toliau, tikrai Gintarai ir visiems kitiems, kurie bandėte prisiskambinti visą šią savaitę. Prizai ne tik rytas kelyje laidoje, bet ir piko valandoje. Ir šiaip turime gerų naujienų, artėja radio gimtadienis, tai ir jums, mėly klausytojai, bus atiduota duoklė. Nu, aš atsisveikinu su jumis, palieku jūsų kolegą Aisčių, gero to eterio laiko.
1: Ačiū tau, kolega, susimatysime berods ne trečiadienį, o ketvirtadienį.
0: Taip, laikas parodys, o aš linkiu visiems gražaus antradienio, susigirdėsime rytoj nuo septintos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982063. Internete www.aujama.lt.

0: Вяда и Васара.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Antradienis įsibėgėjame į darbus, kaip visada čia su mumis Radio Etrija su geriausia muzika kelyje smagiai praleisim dieną. Jei rytas kelyje jums padėjo atsibusti, tai laidoje Vasara kelyje, kaip visada aš Aistis jum padėsiu truputį prasijudinti. Likite su programa nieko rimto iki 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Žendien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: dead. Reklama. Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 13 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio statistika.

0: Ledada į vasarą.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Bristolio universiteto mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė netikėtą faktą. Erkės nebūtinai turi tiesiogiai prisiliesti prie aukos kūno, kad ant jos patektų. Paaiškėjo, kad šie parazitai naudoja statinę elektrą, kurią natūraliai generuoja judantys gyvūnai ar žmonės. Šis elektros krūvis tiesiog pritraukia erkę per orą ant aukos kūno, net jei ši praeina per kelis milimetrus ar centimetrus nuo žolės stiebo. Įdomu tai, kad drabužio audinys šiame procese atlieka pagrindinį vaidmenį. Sintetiniai audiniai, pavyzdžiui, poliesteris ar nailonas, kurie dažnai naudojami sportinėje aprangoje, judant generuoja kur kas stipresnį statinį krūvį nei natūralūs pluoštai. Todėl vilkėdami sintetinius drabužius mes tampame savotišku magnetu, padedančiu erkėms lengviau įveikti atstumą iki mūsų kūno. Nors paplitusi nuomonė yra, jog erkės renkasi tam tikras spalvas, mokslininkai pabrėžia, jog jos yra aklos ir spalvų neskiria. Tačiau šviesi apranga išlieka geriausių pasirinkimų dėl kitos priežasties. Kadangi ant balto ar šviesiai pilko audinio, tamsų parazitą pastebėti yra kur kas lengviau, kol jis dar nespėjo pasiekti odos. Tuo tarpu margi ar tamsūs drabužiai veikia kaip puiki maskuotė erkiams. Svarbi ne tik audinio sudėtis, bet ir jo paviršiaus tekstūra. Erkės turi specialius kabliukus ant kojų, kurie leidžia joms puikiai įsikipti į grubius pūkuotus audinius, pavyzdžiui vilną. Vasaros žygiams rekomenduojama rinktis lygaus paviršiaus audinius, pavyzdžiui tankiai austą medvilnę ar liną, prie kurių erkiai sunkiau užsikabinti ir išsilaikyti ant jų. Be standartinės elektros erkės iš tolo vilioja jūsų kvėpavimas, CO2 ir kūno šiluma, kurią jos fiksuoja specialiu Hallerio organu, esančiu ant priekinių kojų. Tai buvo šiandien verta žinoti, tai vasaros rubrika pasakojanti apie viską, ką verta žinoti vasaros metu. Susigirdėsime jau greitai, likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Yes, daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.

atskleidė netikėtą faktą. Erkės nebūtinai turi tiesiogiai prisiliesti prie aukos kūno, kad ant jos patektų. Paaiškėjo, kad šie parazitai naudoja statinę elektrą, kurią natūraliai generuoja judantys gyvūnai ar žmonės. Šis elektros krūvis tiesiog pritraukia erkę per orą ant aukos kūno, net jei ši praeina per kelis milimetrus ar centimetrus nuo žolės stiebo. Įdomu tai, kad drabužio audinys šiame procese atlieka pagrindinį vaidmenį. Sintetiniai audiniai, pavyzdžiui, poliesteris ar nailonas, kurie dažnai naudojami sportinėje aprangoje, judant generuoja kur kas stipresnį statinį krūvį nei natūralūs pluoštai. Todėl vilkėdami sintetinius drabužius mes tampame savotišku magnetu, padedančiu erkėms lengviau įveikti atstumą iki mūsų kūno. Nors paplitusi nuomonė yra, jog erkės renkasi tam tikras spalvas, mokslininkai pabrėžia, jog jos yra aklos ir spalvų neskiria. Tačiau šviesi apranga išlieka geriausiu pasirinkimu dėl kitos priežasties. Kadangi ant balto ar šviesiai pilko audinio, tamsų parazitą pastebėti yra kur kas lengviau, kol jis dar nespėjo pasiekti odos. Tuo tarpu margi ar tamsūs drabužiai veikia kaip puiki maskuotė erkėms. Svarbi ne tik audinio sudėtis, bet ir jo paviršiaus tekstūra. Erkės turi specialius kabliukus ant kojų, kurie leidžia joms puikiai įsikipti į grubius pūkuotus audinius, pavyzdžiui vilną. Vasaros žygiams rekomenduojama rinktis lygaus paviršiaus audinius, pavyzdžiui tankiai austą medvilnę ar liną, prie kurių erkei sunkiau užsikabinti ir išsilaikyti ant jų. Be standartinės elektros erkės iš tolo vilioja jūsų kvėpavimas, CO2 ir kūno šiluma, kurią jos fiksuoja specialiu Hallerio organu, esančiu ant priekinių kojų. Tai buvo šiandien verta žinoti, tai vasaros rubrika pasakojanti apie viską, ką verta žinoti vasaros metu. Susigirdėsime jau greitai, likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

Pradeda skambėti Pink Try, o aš tariu jums sveiki, kadangi antroji programos nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Tikiu, jog visi besidarbuojantys laukite pietų, o pertraukaujantiems tariu skanaus. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrikas senas ar naujas. Likite su mūsų radijo stotimi ir klausomės Pink Try.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje ir Klaipėdoje 15.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Golden State Valkyries iškovojo dar vieną užtikrintąją pergalę WNBA pirmenybėse. Namuose 78-58 nugalėdama Los Angeles Sparks. Justė Josytė šiame mače sulaukė nedaug žaidybinio laiko. 20-metė lietuvė aikštelėje pasirodė tik ketvirtajame kelinyje ir per 2 minutes bei 12 sekundžių spėjo užsidirbti vieną asmeninę pražangą. Kitų statistinių rodiklių ji neužfiksavo. Tai buvo pirmasis Justės Josytės pasirodymas po 3 iš eilės rungtynių, kuriuose ji apskritai nežaidė Valkyries. Pergalės pamatus padėjo jau pirmajame kelinyje, kurį laimėjo 25-10. Susikrautos persvaros Kalifornijos klubas nebeišsvaistė ir ramiai kontroliavo rungtynių eigą iki finalinės arenos. Nugalėtojų gretose rezultatyviausia buvo prancūzijos rinktinės žaigždė Gabby Williams, surinkusi 16 taškų. Ji taip pat atkovojo 4 kamuolius ir pelnė vieną kamuolį. Los Angeles komandoje išsiskyrė Ray Burrell, pelniusi 13 taškų ir blokavusi 3 metimus. Pasaulio taurėje užfiksuotas dar vienos lygios G grupės rungtynės. Iranas sužaidė lygiosiomis 2-2 prieš Naująją Zelandiją. Daug problemų prieš čempionatą dėl galimo žaidimo Jungtinės Amerikos valstijos turėjusiai Irano rinktiniai dvikovos startas buvo nelengvas. Jie jau 7-ąją minutę atsidūrė besivejančių vaidmenyje. Puikia kamuolio kontrolę pademonstravo ir savo komandą į priekį išvedė Elijah Justas. Netrukus Iranas surengė savo atsaką ir visai arti tikslo buvo šios rinktinės atakų lyderis Mehdi Taremis, tačiau jo smūgis pataikė į vartų konstrukciją. Galiausiai pirmajame kelinyje Iranas atstatė lygybę. Raminas Razainas atsidūrė laiku ir vietoje kritęs į baudos aikštelę kamuolį nuskriejus jam po kojomis nieko nelaukdamas, pasiuntė jį į vartų tinklą. Pasaulio turnyre taurėje startavo IR antroji H grupės akistata. Pirmajame susitikime Saudo Arabija sugebėjo nustebinti Urugvajų ir dvikovą pabaigti lygiosiomis 1-1. Dar pirmajame kelinyje Saudo Arabijos komandoje meistriškumą turėjo demonstruoti vartininkas Mohamedas Al-Owaisas. Jis neutralizavo puikų oponentų bandymą. Saudo Arabijos atstovai pirmajame kelinyje sugebėjo įsiveržti į priekį po kampinio Urugvajaus vartininkas nesugebėjo sugauti kamuolio ir Abdelahas Al-Amir iš arti nukreipė kamuolį į vartus. Tai buvo radio kelyje eteryje sporto naujienos. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга золте.
2: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas Kelyje.
3: Radijo stotis Kelyje. 105 ir 9 FM.
2: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švesime 26-ąjį Kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

ar naujas. Metas rubrikai Senas ar naujas, kur mes lyginame naują ir seną dainos versiją, originalą ir dažniausiai remixą. Šiandien eteryje skambės Lana Del Rey Summertime Sadness ir prancūzų prodiuserio Cedric Gervais sukurta kūrinio versija. Originalią dainos versiją amerikiečių atlikėja Lana Del Rey išleido 2012 metais kaip savo proveržio albumo Born to Die dalį. Tai buvo tamsi, lėta ir kinematografiška barok popo stiliaus baladė, persmelkta dainininkiai būdingos melancholijos ir nostalgijos. Kūrinys pasakoja apie tragišką netektį, vasaros pabaigos liūdesį ir norą sustabdyti akimirką, kol ji dar nevirto skausmingų prisiminimų. Nors muzikos kritikai gyrė dainos atmosferą ir gilų vokalą, liūdesį ir norą sustabdyti akimirką, kol ji dar nevirto skausmingų prisiminimų. Nors muzikos kritikai gyrė dainos atmosferą ir gilų vokalą, komercinės radijo stotys

Autoriaus partija, bei pakelė kūrinio tonaciją. Šis remixas tapo hitu ir visiškai pakeitė Lanos Del Rey karjeros trajektoriją. Daina, kuri originaliai net nepasiekė Billboard Hot 100 topo, remixuotoje versijoje užkopė į šeštąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir užkariavo visos Europos grojaraščius. 2014 metais Cedric Gervais už šį darbą pelnė Grammy apdovanojimą geriausio remixo kategoriją. Taigi pasiklauskykime Lana Del Rey, Summertime Sadness.

0: ποικιλία.
1: Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Aragači antradienį pareiškė, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis dėl galutinio susitarimo turinčio apimti Teherano branduolinę programą tikriausiai prasidės penktadienį. Jis taip pat teigė, kad karo Libane užbaigimas buvo svarbiausias klausimas taikos susitarime su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, apie kurį paskelbta dieną anksčiau. Klaipėdoje šiemet planuojama atidaryti antrąjį specializuotos pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos centrą. Antradienį pranešė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Anot tarnybos specializuotos pagalbos vaikams ir šeimos centre, Klaipėdoje kaip ir sostinėje po vienu stogu galės būti atliekami visi baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai. Smurtą patyrusio vaiko kūno apžiūra, vaiko apklausa su psichologu, vaikui draugiškoje aplinkoje vaiko psichologinis vertinimas. Taip pat bus teikiama ir testinė psichologinė ir psichoterapeutinė pagalba vaikams ir jų artimiesiems. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį atvyko į Didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijos kurortiniame Evijano mieste, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Lyderiai ketina aptarti taikos pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas Donaldas Trumpas pirmadienį atvykęs į viršūnių susitikimą išreiškė optimizmą ir sakė, kad galbūt galime kažką padaryti dėl Ukrainos po daugiau nei 4 karo metų. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos socialdemokratų partijai prireikė per daug valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti susitarimo politikos. BNS rašė, kad socialdemokratai anksčiau birželį nusprendė pašalinti iš valdančiosios daugumos Nemono Aušrą, o vietoje jos į koaliciją pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Socdemų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui prieš pat metinį pranešimą paskelbus apie apsisprendimą tapti naujuoju premjeru, Gitanas Nausėda teigia, kad ši pozicija yra ne apie reitingus ir maudimosi žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Kauno miesto savivaldybė finansiškai skatins daugiabučių gyventojus modernizuojančius senus ir neefektyvius namus. Tai numato Kauno savivaldybės tarybos antradienį patvirtinta skatinimo programa. Pasak miesto valdžios, ji sustiprins valstybės politiką ir suteiks papildomų finansinių paskatų gyventojams modernizuoti daugiabučius ar ištisus jų kvartalus. Kaip pranešė savivaldybė, kiekvienam projektui skiriamų lėšų suma priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 kriterijus. Tarp svarbiausių įvardyjama kvartalinė 2 ar daugiau daugiabučių vienoje teritorijoje renovacija. Kuo daugiau renovuojamų namų, tuo daugiau balų galės surinkti projektas. Tai buvo Radio Kelyje E3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

Келия. Startuojame jau ir su trečiaja programos vasarą kelyje. Valandą atleiskite už trikdžius su 12 valandos žiniomis. Pirmos valandos žinios nuskambėjo tobulai ir taipogi nuskambės tobulai 14 valandos žinios, o 15 valandą išgirsite iš mano kolegos Daumanto. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir tikiuosi, jog darbai visiems eina kaip per sviestą ir taip pat raginu likti su mūsų radijo statimi.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos į rezervaciją. Ciongo.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma!
4: Yes.
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajono protarpiais bus lietus, kai kur smarkus. Galima perkūnija, aukščiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje ir Klaipėdoje 15.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Kauno miesto pulsas, kur aptariame aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Kauno miesto tarybai pritarus ketinimų protokolų tarp Kauno miesto ir Torunės metropolijos asociacijos pasirašymui ilgametė miestų partnerystė žengia į naują etapą. Šiuo susitarimu siekiama toliau nuosekliai plėtoti bendradarbiavimą ir išplėsti jį į platesnį institucinį bei regioninį lygmenį. Kauno ir Torunės miestų draugystė prasidėjo 2016 metais pasirašius bendradarbiavimo ketinimų protokolą, o 2018 metais buvo įtvirtinta oficialia miestų partnerystės sutartimi. Per šį laiką bendradarbiavimas išaugo į tvirtą tarptautinį ryšį apimantį kultūros, švietimo, sporto, verslo, paveldėsaugos ir miestų inovacijos sritis. Miestų partnerystė aktyviai stiprina nuo 2023 metų paskirtas Lietuvos garbės konsulatas Torunėje, Priemyslav Bankovski. Šios draugystės pradžią dar 2008 metais inicijavo jo tėvas Lietuvos garbės konsulatas Jerry Bankovski. Kauno miesto taryba pritarė naujam reglamentui, kuris apibrėš galimybę rūpintis Kauno garbės piliečio laidotuvėmis bei kapavietės priežiūra. Tam, kad Kaunas prisidėtų ar organizuotų laidojimo ceremoniją, pirmiau tokį poreikį turės išreikšti artimieji. Esant laidančiojo asmens prašymui, Kauno miesto savivaldybė galės organizuoti ar prisidėti prie Kauno miesto garbės piliečių laidojimo ceremonijos organizavimo ar kapo priežiūros paminklų įrengimo. Kalbėjo kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Ji nurodė, kad ne visi garbės piliečiai turi pakankamai pinigų, tad jei bus artimųjų prašymas, Kauno miesto savivaldybė svarstys ir prisidės prie laidojimo kaštų padengimo. Be to, kultūros skyriaus vedėja pridūrė, kad Kauno garbės piliečio laidotuvės gali būti organizuojamos ne tik prestižinėse Petrašiūnų kapinėse, bet ir kitose kapinėse, kurios patenka į miesto teritoriją. Tai buvo Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias Kauno miesto žinias.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: vasarą kelyje.
1: Tai kągi, atėjo ir pabaiga vasarą kelyje programos ir tariu jums iki. Susigirdėsite su manimi jau rytoj kartu su kolega Daumantu piko valandoje. Kaip neįprasta girdėti mane piko valandoje, tačiau primenu, jog rytoj turime specialią progą, pagrindinę radio kelyje gimtadienio dieną. Rytoj turėsime ypač daug žaidimų, duetų, visi dalyvausime čia radio kelyje etryje kartu su kitais vedėjais ir praleisime nuostabiai laiką. Taigi tikrai kviečiu pasiklausyti trečiadienio ir viso gero.
2: Važiuokite mašinų sraute ir klausykitės radio kelyje.

0: Κελία.
1: Radio Kelyje Edrija žinios. BNS kalbinti politologai sako prezidento metinėme pranešime pasigėdė tvirtesnio atsiprašymo dėl situacijos kultūros sektoriuje, kai performuojant koaliciją ji kurį laiką buvo patikėta į Nemuno Aušros rankas. Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotojo analitiko Mato Baltrukevičiaus teigimu, pabrėždamas, jog prisiema atsakomybę, Gitanas Nausėda bandė pasirodyti tapęs kultūros sektoriaus aplinkybių auka. Įdamas metinį pranešimą Seime, Gitanas Nausėda teigia suprantantis pernai kilusi kultūros ir pilietinės bendruomenės pyktį ir pabrėžė, kaip valstybės vadovas besijaučias atsakingas. Austrijos bendrovė West Alpine Railway Systems Vilniaus rajone pradeda greitojo geležinkelio 1435 mm standarto iešmų gamybą. Rudenį jie bus pradėti naudoti europinės geležinkelio vėžės 9 km ruožo Šveicarija Žeimiai Jonavos rajone statybai. 8,8 km ilgio atkarpa ruožė tarp Šveicarijos ir Žeimių už 16,8 tūkstančių eurų stato jungtinės veiklos partnerės Leonhard Ways International ir Leonhard Ways. Ši rangovė Austrijos kompanijai užsakė pagaminti ir įrengti iešmų už 8,1 milijonus eurų. Bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail vadovas Markas Kivila kalbėjo, kad tai didelis žingsnis įgyvendinant visą Rail Baltikos projektą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Prancūzijoje vykusiame viršūnių susitikime pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Donaldas Trumpas teigia, kad kurortiniame Eiviano mieste vykusiame susitikime jis susitiko su Volodymyru Zelenskiu, vėliau tą pačią dieną buvo planuojamos papildomos derybos. G7 grupės valstybėms siekiant didinti spaudimą Maskvai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį konfliktą. Jungtinės karalystės prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui, vadovaujusiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui Lamanašo sąsaurėje, pranešė nacionalinė kovos su nusikaltimais agentūra. Jungtinių karalysčių ginkluotosios pajėgos sekmadienį perėmė sankcijuotą naftos tanklaivį Smirtos, kuris, kaip teigiama, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Kijevas ir Londonas šią operaciją įvertino kaip smūgį Maskvos karo mašinai. Tai buvo Radio Kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Sekančios žinios 16 val.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos – laimingaodega.lt. Laiminga odega – kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas –

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Oh, yes, daddy.
3: Žinoma.
5: Yes.
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine. Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
6: Radijo stotis Kelyje. 105 ir 9 FM.
3: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį Kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui. Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Sveiki visi radio kelyje, bičiuliai, draugai. Dar vieną dieną. Čia šią vasarą su jumis susitinkame. Tikrai smagu. Čia būti antradienis, antradienio popietė ir smagu, kad leidžiate laiką kartu su radijų kelyje, no, ar kaip kiekvieną popietę pas jūs atvyksta piko valandos programa ir aš čia su jumis Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, na ir tikiuosi, kad tikrai darbai iš tikro keliauja į pabaigą, tad po truputėlį, na, galbūt tos nuotaikos gerėja, nors ir žinoma, kad vasara jau dabar yra atėjus, tad, na, kurgi ta nuotaika negerės. Bičiuliai, dažniausiai mes laidą pradedame, kelių naujienomis pristatau, kasgi čia bus toje laidoje ir apie ką mes šnekėsime, bet šiandien, na, turime tokią galbūt vasarišką naujieną. Kaip žinote, ateina vasara, atvyksta šventės, prasideda visokie festivaliai, renginiai ir visokie panašūs smagus dalykai. Tad šiandien noriu pakalbėti ir pristatyti Drakono valčių festivalį, kuris vyks birželio 20 dieną Kaune Nemuno saloje. Na, o tikriausiai vienas iš kūrėjų šio festivalio, ar ne? Šiandien pas mūsų studijoje yra ir noriu pristatyti Marių Zapalį, arba kitaip dar turbūt geriau žinoma kaip Slibina. Sveiki, Mariu.
3: Sveiki, Daumantai ir sveiki, radio klausytojai. Labai malonu prisijungti prie jūsų. Šiandien pašnekėta apie drakonų valtis. Labai džiaugiuosi sėdėdama studijoje.
2: Supratau. Smagu, kad patinka čia pas mus. Taip pat ačiū už lauktuves, kurias atnešėt. Tikiuosi, tie gėrimai tikrai labai skanus ir visas radio kolektyvas smagiai atsigers. Žinoma, čia jokie nealkoholiniai gėrimai, čia labai skanus. Skani kola ten tikriausiai.
3: Tai yra kambo kombučo natūralus gėrimas, tai yra mūsų slibinų energetinis gėrimas, kai irkluodami valtį pavargstam ir išgeriam įvairių skonių kombučos, tai iškart pasipildom energiją ir pažadinam taip slibiną savyje.
2: Wow, tai iš to ar kilo jūsų, ar ne? Kodėl slibinu esate pasivadinęs?
3: Todėl, kad tai yra drakonų valčių sportas. Tai gal tada grįžtam prie gilios senovės. Reiškia, drakonų valčių tradicija gimė prieš kelis tūkstančius metų. Tai buvo senovinis ritualas, skirtas pažadinti vandenų valdovą drakoną ir prisišaukti sėkmę bei galingą energiją. Na, kadangi tai yra Azija, o mes gyvenam Lietuvoje, o mūsų, kaip sakoma, pasakose ne drakonai egzistuoja, o slibinai, tai ir kilo tokia mintis pasitarus su kolektyvu, kad ot būnam slibinai. Tai taip ir prigijo šitas pavadinimas.
2: Supratau. O gerai, tada galbūt pakalbėkime apie patį festivalį ir norėčiau, na, pradėkime nuo pačios pradžios. Tad kas tai yra per festivalis? Ar ne, na, festivalio pavadinimas Drakono valčių festivalis, tai kažkas čia yra susijęs su valtimis, ne, su plaukimu ir panašiai.
3: Taip, tai reiškia, Drakonų valtis tai yra viena didžiausia baidarių arba kitaip vadinamų laivų, kur į tą valtį, jinai yra 14 metrų ilgio, iš principo, tai įspūdinga. Įspūdingo dydžio baidarė ar laivas, ją telpa 22 žmonės. Tai reiškia, būgnininkas, 20 irkluotojų ir vairininkas. Tie 20 irkluotojų tai yra sukuria visą tą energiją, būgnininkas organizuoja visą darbą, sakysim, prižiūri, kaip irkluoja, kokį tempą palaikyti.
2: O būgnininkas turiu temenį, ten kažkas atrodo skamba lyg su būgnu, kažkas dužytų.
3: Taip, pagal būgną, ta prasme, tikslas varžybų yra, tikslas šitų žmonių, tai nėra kažkokio atskirų žvaigždžių ar pavienių individualistų. Tai yra grinai komandinis darbas. Sakysim, kaip mėgstu pasižiūrėt, kaip, sakysim, susirenka kažkoks kolektyvas pairkluoti ir sakau, ar norėčiau dirbti pas jūs komandoje ar ne. Kadangi aš esu pats komandinis žmogus, tai man labai labai tas svarbu. Ir pasodinam vadovą prie būgno, jam paaiškinam, kaip daryti, instruktuojam, kaip irkluoti tą pačią valtį. Na ir prasideda visas tas būgno mušimas. Ir vadovas, įmonės vadovas, direktorius didžiausios, kuris įsivaizduoja, kad yra pats kečiausias, kuris viską mato. Ir tada pradeda duotą ritmą. Ir tada prasideda. Ir tada tu matai, kaip visas tas kolektyvas, sakysim, 20 žmonių irkluoja. Vieni klauso būgno ritmo, kiti per tą vieną būgno ritmą padaro du įrius, kur automatiškai tas sinchrono nebuvimas, jisai stabdo visą judėjimą į priekį. Tai čia kaip ir visuose kituose dalykuose. Jeigu kažkas vienas plaukia prieš srovę, nu, tai mes nepasieksim to norimo rezultato. O dar labai svarbus, kadangi į valtį, jau kai į vandenį valtis yra įkeltas su žmonėm, tai bendras svoris kažkur yra 2,5 tonos, plius minus žiūrint kokio sudėjimo žmonės, tai vairininkas labai svarbus. Ir jisai vairuoja tą paprasčiausiai valtį ir nėra lengva ją vairuoti, bet įmanoma išmokstama.
2: Supratau. O kas labiausiai nusprendžia, kas labiausiai lemia, kas bus tas nugalėtojas? Vis tiek ten, kaip suprantu, yra, ne? Pirmos, antros vietos, trečios ir panašiai. Ar ne? Tai kas lemia? Čia fizinis pasiruošimas, geležiniai nervai, kas labiausiai lemia tokiose rungtyse, kas laimi?
3: Dar galbūt reikėtų išskirti tokius dalykus. Tai yra sportinis, visiškai sportinis, kur žmonės, kur treniruojasi ir kluotojai, kurie 2, 3, 4 kartus į savaitę vykdo treniruotės. Jie pagauna ten tą sinchroną labai gerai, jam reikia ir jėgos ir taip toliau. Bet dabar Lietuvoje, kadangi nėra išvystyto dar to sportinio viso čempionato, drakonų valčių čempionato, vyksta pavieniai tokie turnyrai įvairiuose miestuose, tai esmė tame, kad klausyt to būgnininko, skaičiuotis ir pagauti sinchroną. Nebūtinai reikia būti fiziškai su 52 bicepsu, kaip aš sakau. Kulturistų
2: būti nereikia. Kulturistų
3: nereikia. Reikia. Kai vieną kartą lenktyniavom, tai mes tokį vyruką šiek tiek pasportavę, ta prasme, mes galvojom, kad esam kieti ir mus 20 merginų pakankamai trumpoj distancijoje aplenkė. Tai mum buvo taip, sakysim, tai ir paskui tu suvoki, kad tas komandinis darbas čia yra sinchroną pagauti, sinchroną.
2: Tai kartais kartu. Ir tie, kurie turi gerą sinchroną, gali nugalėti tuos, kurie ten ir galbūt ir fiziškai stipriausiai.
3: Taip,
2: ne?
3: Tikrai taip.
2: Wow, geras. O kiek šiaip reikia, galbūt, aš nežinau, reikia kažkiek dalyviam pas jūs investuoti pinigų, kad dalyvauti ir ten nusipirkti ten kokias tuos irklus ir panašiai?
3: Taip, šiaip pakankamai yra brangus sportas. Drakono valtis viena kainuoja kaip toksai kinietiškas automobilis kažkur panašiai, su visais priedais dar daugiau. Tai sakysim, irklas, jeigu jau turi savo asmeninį, mes varžybose aprūpinsim irklais, ta prasme visai ekipuotę aprūpinam, bet jau kai nori prisitaikyti prie savęs, kai tampi jau tuo, kuris treniruojasi, tai irklai kainuoja apie 200 eurų jau plastikiniai, tai vienas irklas. Aišku, liemenės dabar saugumą mes čia, kai mes organizuojam užtikrinę, nes tai yra mėgėjai, neaišku, kaip ar visi moka plaukti normaliai, ar kažkas padės. Ir pati valtis kainuoja apie 13-14 tūkstančių eurų.
2: Supratau.
3: Tai va, tai...
2: Jo, jeigu nori vienas užsimti, tikrai nepilus.
3: Ne vieno darbas. Ir tą pačią valtį, nėra tokių, ta prasme, vis tiek visos baidarės ir klavimų bazės, ar dar kažkur yra laikomos sandėliuose, ar dar kažkur. O čia mes, mūsų, sakysim, Kauno ir klavimo bazėje, Bangputys mokykloje buvo, buvo laikoma, mes iš ten vykdydavom treniruotės, tai sakysim, jeigu nesusirenka 10 žmonių, tai mes juos nelabai ir įsikeldavom į vandenį, todėl kad, jinai sveria apie 250 kg ir jinai ilga, kas svarbiausia. Ir jeigu transportuojam kažkur, tai irgi labai įdomu, visi mato, gal esat matę kažkas, kur važiuoja, visi sustoja, net per perėjas praleidžia, kai per miestą kažkur važiuoji. O paskui per tą pačią perėją važiuoji su savo automobiliu, jau tau reikia, visi fotografuoja, visi mato. Ta prasme, įspūdingai atrodo. O šiaip, kas norit pamatyti, tai dabar iki varžybų jinai ekspozicionuojama ir buvo į Nemuną įleista, tai prie Žalgirio arenos 10 įėjimo. Tai jeigu kas norit pamatyti, kaip atrodo, tai jinai ten dabar yra.
2: Supratau. O kodėl pasirinkote Nemuno salą? Ar ne? Ar ten, kodėl būtent ši vieta?
3: Bandėm įvairių dalykų, bet norėjom daryti ir Lampėdžiuose, ir Kauno Mariuose, bet kai pradedi giliau studijuoti, kas vyksta pasaulyje su drakonų valtim, tai turbūt nepaminėjau, kad tai drakonų valtis sudaro 10% pasaulinio turizmo. O. Ir jeigu mes norime savo turnyre, kad būtų 10-12 komandų, tai palyginus su Lenkija, su Vokietija, aš jau nešneku apie Kanadą, Ameriką ir visas kitas, kur vien tik tai irkluotojų susirenka nuo 5 tūkstančių iki 10-15 tūkstančių vien tik tai irkluotojų. Tai yra didžiausios sporto varžybos, turbūt po futbolo.
2: Tai čia ganėtinai populiarus, ar ne?
3: Taip, taip. Yra minčių, bando įtraukti olimpinės žaidynės, ta prasme, gal bus tai olimpinė sporto šaka, tada vėlgi pasisuks viskas kita linkme, bet yra didelis darbas, didelį konkurenciją ir taip toliau. Bet nepaisant to, kodėl Nemuno saloje, reiškia, labai turėtų atkreipti visi dėmesį ir ten yra vystoma dabar urbanistinė vieta. Mhm. Visam pasaulyje nekilnojamų turtų vystytojai, kurie ant upės vysto, jie irgi nori įtraukti, kad upė būtų gyva. Mm. Tai aš nesakau, kad tai turėtų būti vien tik tai drakonų valtis, bet yra investuojami milijonai eurų į tam, kad prie biurų, prie gyvenamųjų namų būtų kažkokios įrengtos boksai kažkokiu, kur galėtų laikyti ir tas valtis, ir tas baidarės ir taip toliau. Tai va, tai ir kilo tokia mintis, kad būtent pasirenkam, kadangi norim populiarinti šitą sporto šaką ir norim kuo daugiau žmonių įtraukti tą sveikatingumo rengimą į socialinio sporto platinimą, tai Nemuno sala pasirodė patraukiausias dalykas, todėl kad ten visada, jeigu geras oras būna daug žmonių, tai ne tik, kad sudalyvaus varžybose, bet ir pamatys. Nes dabar kelis kartus vykdėm treniruotę, tai sulaukim iš tikro didelio dėmesio, plaukia didelė drakono valtis, Žalgirio arenoje, kai tik vyko koncertas, balkone visi fotografavo, filmavo, o paskui plaukim palį krantą kažkur, tai irgi sustoja žmonės, filmuoja, fotografuoja, tai irgi tai malonu. Tai vėlgi prisideda prie to viešinimo ir norisi, kad kuo daugiau tų kauniečių ypatingai įsitrauktų į šitą sportą, kad vykdytume, kad treniruotume visą 2-3 kartus į savaitę ir taip toliau.
2: Geras. O ar pirmą kartą apskritai Lietuvoje šis festivalis?
3: Ne. Šiaip, žinot, toks yra paradoksas. Kuo didesnis miestas, tuo sunkiau pritraukti žmonės. Šiaip vyksta visuose mažesniuose miesteliuose, Marijampolė, Telšiai, Plungė, netgi Siesikuose buvo, kur iš tikro yra mažas miestelis. Ir ten jie turi savo komandos, kurie jau reguliariai treniruojasi, jau juos galima, sakysim, Vievio komanda, Lentvarių, juos galima jau priskirti praktiškai prie profesionalų. Aha. Jie važiuoja netgi į Europos čempionatą. Ir jie turi žmonių, ta prasme, nors pas juos gyvena keli tūkstančiai gyventojų, pas mus gyvena su Kauno rajonu sudėjus apie 500 000 grubiai. Ir bandom verčiamės per visas galvas, ta prasme, bandom prikviest, kad žmonės atrastų naują sporto šaką, ypatingai vasarą. Tai, grynas oras, sportas, sveikatingumas. Neveltui jis yra vadinamas socialiniu sportu. Tu paprasčiausiai
2: draugų susiranda vieni, negali.
3: Taip, tai yra bendruomenės, Europoje yra bendruomenės. Vien tik tai Lenkijoje yra 84 klubai.
2: Vau, wow. O kiek šiaip Lietuvoje yra?
3: Šiaip tie, kurie treniruojasi klubai, tai 3 gal.
2: Ai, 3 ar ne? Tai tikėkime, kad po šio festivalio bus daugiau.
3: Aš labai tikiuosi, aš labai toks ir tikslas buvo to festivalio surengti, kad pamatytų ir paskui pradėt, galbūt grįšim į Kauno Marias, kur irgi vaizdai yra pasakiški, nes kol kas su sulaikymu prie arenos Žalgirio, nepatogu nusinešti ir daug žmonių, daug renginių vyksta ir nepatogu. Tai va, tikiuosi, kad turėsim komandą ir kviečiu tikrai visus įeiti mūsų puslapį, Slibinas drakonų valtis, pasižiūrėt, pasidomėt. Jei nenorit varžybose dalyvauti, tai gali ta prasme ateit pasižiūrėt, kaip tai parodo. Nes azartas tai yra didžiausias. Tai va, dabar dar norėčiau, Marijampolė irgi pavyko pirmą kartą organizuoti prieš mėnesį, tai labai bijojo, kad galbūt žmonių nesusirinks ir susirinko 14 komandų ir sakė, dar tokio azarto nebuvo.
2: O kalbant apie šitą festivalį, kuris dabar vyks Kaune, 4 dienos lieka iki festivalio, 20 dieną jis startuos. Ar jau dabar, kiek to susidomėjimo yra?
3: Susidomėjimas yra, dabar turim kol kas 9 komandas, kurios turėtų. Matot, tai yra vėlgi didelė sporto šaka, kur tai nėra krepšinis, tai nėra dviračiai, tai nėra futbolas. Tai yra didžiulė atsakomybė. Jeigu netvyksta vienas ar du įgulos nariai, sakysim, kurie dalyvauja varžybose, na, tai tu prarandi savo jėgą, savo energiją prarandi. Ir jeigu dar daugiau, tai nėra tikslo tada ir startuot. Nebent tik tai, kai sakoma, pramogai pasiplaukiot.
2: Supratau. Sakėte, kad kviečiate ir nebūtinai tuos, kurie dalyvaus, bet ir kad tiesiog pažiūrėti visą tą plaukimą. O galbūt dar be plaukimo, dar ten kas nors galbūt laukia, kažkas iš, pavyzdžiui, iš renginio pusės. Ar ten tiesiog bus tik tai plaukimas ir tiek?
3: Šį kartą tik tai organizuojam plaukimą ir, ir pasižiūrėjimą, tuo labiau naktį bus naktinis krepšinis, kiek mačiau.
2: Tai bus tai, tai, tai, tai
3: prieš to, bet užtenka, žinokit, ir ateit pasižiūrėt, pajus tą azartą, kai, kai, kai pradeda varžytis dvi valtys ir, ir kuri nugalės, kuri vyksta. Tikrai, tikrai aš nematęs esu tokių emocijų net per krepšinį turbūt.
2: Tu skanduočių užtenka, ar ne, kad plauk, plauk, ar kažką, ar klok, ar
3: taip,
2: plauk.
3: Taip,
2: ar ne,
3: taip,
2: supratau.
3: Netgi ginčiai būna ir jeigu ypatingai vyksta tas plaukimas ir apylygiai, tai pradeda, jeigu žmogus vienas stovi vienoje vietoje, atrodo, kad viena komanda laimėjo, jeigu kitoje vietoje, tai kita. Aišku, teisėjai viską nusprendžia, viską mato, nufotografuoja, viską mato, bet prasideda ginčiai.
2: Tai tokius sveikų pykčių irgi būna, ar ne, taip, visada taip, draugysčių. Taip, taip, taip. Na, čia tiesiog natūralus sporto dalykas yra, to neišvengsi. Mariau, ką dar norėtumėte perduoti radijo kelyje klausytojams? Galbūt radijos kelyje, na, mūsų visa klausytojų kokia nors grupė turėtų susirinkti ir tą komandą sukurti.
3: Aš tikrai norėčiau pakviesti visus radijo kelyje klausytojus, nors pas nesenai juo tapau. Tikrai visus, kurie nori plaukti ir sudarom komandą su radijos kelyje vėliava. Ir reklamuojam taip radijas kelyje, kur yra pati tikrai viena iš nuostabiausių radijos stočių. Aš pas nesenai ją atradau, tai, tai dabar tikrai galiu girt. iš tikrųjų taip, nes o jeigu tikrai kas nors susidomėjo už kelyje ar už Slibiną, eikit į Facebook'o puslapį Slibinas / Drakono valtis, ten yra renginys, parašykit arba šiaip užėjai puslapį, parašykit, kad norit dalyvauti varžybose ar norit už kelyje ar už Slibiną. Na, pabandom sukurtą naują bendruomenę, vis dėlto tai yra socialinis sportas, kuris vienija žmonės, o šiaip laikais tos vienybės mums trūksta kaip, kaip saulės Lietuvoje dabar žiūrint pro langą, kai, kai lietus lyja. Taip pat norėčiau dar tokį dalyką pasakyt, kad reiškia, tai yra pats geriausias įmonės žmonių grupės bendruomenių komandos formavimo renginys, todėl kad aš man kiek teko dalyvauti visuose tuose renginiuose, na, aš nejaučiu to vaibo. Kaip sakoma, bet drakonų valtį paplaukęs, paprakaitavęs, pabendravęs, pasiginčęs, aš tą pajaučiu, ta prasme, tą dvasę tokią, ta prasme, nu, ir tu matosi, kad tu po to plaukimo vis geriau pradedi bendrauti, pradedi suprast tą, kodėl reikia dirbti bendrai, ta prasme, ir, ir čia ir versletas galioja, ir valstybiniam sektoriui, ir, ir radijam, radijui, ir taip toliau, ir taip toliau.
2: Taip. Na, jeigu radijas kelyje tikrai subūrs savo komandą per šias ateinančias 4 dienas, tai aš tikiuosi, kad tikrai mes pirmą vietą paimsime ir be jokių klausimų. Tad ruoškite savo rankas, treniruokitės, na ir žinoma, ne vien tik to treniravimas reikia, bet ir, na, gero sinchrono. Tad ačiū jums. Mariau, eteryje girdėjote Marių Zapolį, Slibina, dar kitaip vadinama, ir kviečiame apsilankyti Drakono valčių festivalyje Kaune, Nemuno saloje, Birželio 20 dieną. Ačiū jums.
4: Ar jaučiat vasarą kelyje?
5: Radio stotis kelyje.
6: It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.
11: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
12: Radio stotis

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Bičiuliai, šiandien radio kelyje eteryje nestabdom. Dar vieną pokalbį. Kviečiu jūsų paklausyti. Na ir tikrai šie pokalbiai yra ne šiaip sau. Jie tikrai naudingi ir džiaugiamės juos turėdami. Automobilių duomenų įmonė Car Vertical Lietuvoje ir kitose Europos šalyse atlikto tyrimo metu išanalizavo pačius ekstremaliausius naudotų transporto priemonių rinkoje pasitaikiusius atvejus 2025-aisiais. Na tad apie tai norėčiau pakviesti, pasikalbėti ir jau dabar kitoje telefono linijoje turime Car Vertical automobilių rinkos ekspertą Matą Buzelį. Sveiki, Matai, kaip mus girdite?
3: Sveiki, sveiki, girdžiu puikiai.
2: Gera girdėti, kad girdite mus puikiai. Tad, na, pakalbėkime apie šią temą. Na ir, Matai, ką bandėte išsiaiškinti šiuo tyrimu ir apie ką kalbate sakydami tie ekstremalūs atvejai?
3: Taip, tai iš tiesų, žinokit, jeigu taip vat, nuo pat pradžių pradėjus, tai mes kiekvienais metais patikriname milijonus automobilių Europoje ir iš viso to, ką mes pastrinime, tai galime pasakyti, kiek ten vidutiniškai būna tų automobilių, pavyzdžiui, suklastota rida, arba kiek automobilių yra patyrę bent vieną eismo įvykį ar kažką panašaus, tačiau kartais norime ir pasinarstyti truputėlį tarp tų duomenų ir pasižiūrėti, kokiegi yra patys keiščiausi mūsų vartotojų atradimai. Ir mes pasižiūrėjom, na, pavyzdžiui, kokie automobiliai yra turėję daugiausiai savininkų, arba kokie modeliai yra pakeitę daugiausiai šalių, reiškia, turėję savininkus skirtingose valstybėse. Taip pat daugiausiai kartų daužti, labiausiai suklastota rida ir panašiai. Tai va tokių va visokiausių įdomybių mes pririnkom ir matom, kad net ir Lietuvoje yra tikrai, tikrai įdomių atradimų.
2: Tai kas jūs labiausiai nustebino, analizuojant visus tos duomenis?
3: Aš net nežinau iš tikrųjų nuo ko pradėti. Man galbūt, na, sakykime, jeigu taip kalbėsime apie, pavyzdžiui, didžiausią žalą, tai aš nematau čia kažkokio super didelio, nežinau, surprizo, nes aš puikiai suprantu, kad kai kurie žmonės tikrina galbūt Volkswagen Golfus ar trečios serijos BMW. Tuo tarpu tikrai yra toks segmentas automobilių pirkėjų, kurie renkasi kažką labai brangaus. Na ir toks kaip, pavyzdžiui, elementarus pavyzdys, esame pastebėję, kad vienas Porsche 911 GT3 RS buvo įvertintas beveik 400 tūkstančių eurų žala. Tai vėlgi, tas vertinimas čia reikėtų turėti omenyje, kad vertinimas galėjo būti atliktas bet kurioje šalyje ir dažniausiai kur sumos yra labai didelės, tai yra Vokietija arba Švedija. Tai aš pats visai neseniai svečiavausi Vokietijoje ir nustebau sužinojęs, kad mechaniko darbo valandos vidutinė kaina Vokietijoje yra apie 160 eurų. Tai jeigu taip reikėtų ten sąžiningai nuoširdžiai padirbėti prie tų automobilių, tai šalia tų reikalingų detalių kainų mes dar turėtumėm ir tą valandinį įkainį priskaičiuot, kur turbūt jau kai kuriais atvejais net ir specialistams su tam tikra įranga reikėtų bent jau, nežinau, 100 valandų tam, kad tas automobilis sugrįžtų atgal į gatves. Tai vat matome, kad pavyzdžiui, brangiausiai įvertintas buvo Porsche 911 GT3 RS, tada antroje ir trečioje vietose atitinkamai Porsche 911 su 220 tūkstančių eurų ir Ferrari 488 GTB. Šiek tiek daugiau negu 200 tūkstančių eurų. Bet tokius automobilius žmonės randa, tik tais įdomiausia, aišku, detalė, ar tie, kurie juos parduoda, deklaruoja tokius dalykus, kad tas automobilis buvo patyręs stiprų eismo įvykį. Tai čia jau, kaip sakant, reikia išsiaiškinti pirkėjams.
2: Supratau.
3: Bet be kita ko, kalbant apie tas pačias žalas, tai mes esame pastebėję Lietuvoje vienas yra aptiktas Škoda Superb modelis, kuris turėjo net 36 žalos įrašus. Tai dabar čia atrodo norėtųsi griebtis už galvos ir galvoti, na kasgi čia nutiko, bet kai kuriais atvejais tą žalą reikia interpretuoti labai individualiai ir na kartais, pavyzdžiui, net ir kelių metų senumo automobilis gali turėti 4 ar 5 žalas ir tai bus visiškai normalu, jeigu žmogus yra, nepabijosiu to žodžio, pedantas. Ta prasme, kažkur kažkas parkinge nubraukė šoną, nubraukė kampą, žmogus pasikreipė į savo draudimo bendrovę, kad sutvarkytų tą automobilį, taip ir atsiranda tie žalos įrašai istorinėse visuose, visuose tuose išrašuose, kaip sakant.
2: Supratau.
3: Tai tų žalų bijoti nereikia, reikia tiesiog jas interpretuoti.
2: Aišku, o kalbant nebūtinai apie eismo įvykius ir ten padarytą žalą, bet taip pat tikriausiai ir su ridom, ar ne, nuslėptomis yra visokių žalų susijusių. Tai kokios čia, pavyzdžiui, apie kokias kainas kartais kalbame?
3: Suklastotos ridos labai padeda kokybiškai, na, kabutėse kokybiškai, žinoma, išpūsti parduodamą automobilio rinkos kainą. Tai mes matome, kad dažniausiai labiausiai rida klastojama yra lengvajam komerciniam transportui, tai būtų tie vadinami autobusiukai, kurie dažniausiai skirti daiktų pervežimui ir keleivių vežimui. Jie tikrai daug dirba, daug važiuoja, dėl to ir tas ridas klastoja neišvengiamai. Tai matome, kad, pavyzdžiui, Mercedes-Benz Sprinteris buvo suklastota rida net 330 tūkstančių kilometrų. Volkswagen T4, taip pat toks autobusiukas, 280 tūkstančių kilometrų. Tačiau rekordininkas Lietuvoje, labai keista matyti, tačiau yra Audi Q8, kurio odometras buvo suklastotas daugiau negu 470 tūkstančių kilometrų.
2: Supratau. O pavyzdžiui, jeigu automobilio istorijoje matome, kad ten yra 20 ar 30, ar 30 žalų įrašų, ar tai reiškia, kad tai yra ten 20-30 avarijų? Kad būtinai tai buvo avarija, ar galbūt ten buvo tiesiog koks menkesnis?
3: Ne, nebūtinai. Aš kaip ir minėjau, čia gali būti tiesiog, kad žmogus kreipiasi dėl kiekvieno menko įbrėžimo.
2: Supratau.
3: Ir ar ten užtenka kartais tik tais nupoliruoti, ar tai yra stiklo įdauža, ar tai yra prakirsta padanga. Dažniausiai tokie atvejai taip pat papuola kaip žalų vertinimas. Tai yra du skirtingi dalykai, kada yra žala ir kada yra žalos vertinimas. Bet mes tą dalyką atskiriame ir savo vartotojams pateikiame informaciją.
2: Aišku. Taip pat teko skaityti jūsų naujausiame straipsnyje, jog būna, kad vienam automobiliui tenka 23 savininkai. Ką tai slepia, kuomet taip dažnai tie savininkai keičiasi automobilį?
3: Jo, čia tokia įdomi detalė. Mes iš tikrųjų matavome tą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Tai žinokit, jeigu nesumeluosiu, Suomijoje esam aptikę automobilį, kuris turėjo 36 ar 38 savininkus, bet ką iš esmės pasako tai apie automobilį, tai kad galbūt automobilis yra problematiškas, kažkur kažkas kažkada darė kažkokį pigų remontą, viskas gendavos, kaip sakant, prisilietus vienoj vietoj, kitoj vietoj atsiranda kažkoks, nežinau, netobulumas, kurį reikia sutvarkyti. Ir dėl to automobilis dažniau keliauja iš rankų į rankas. Tai bent jau Lietuvoje, ką matom, rekordininkas yra Fiat Ducato, taip pat komercinis automobilis, 23 savininkai, o po 22 savininkus turėjo Audi A6 ir 5 serijos BMW. Tai panašios klasės abudu šitie modeliai, bet jeigu aš pats rinkčiausi automobilį ir pamatyčiau, kad savininkui buvo, žinoma, priklausomai nuo amžiaus, bet jeigu per metus savininkų pasikeitė, žinot, penketas ar bent trejetas, man jau tai komunikuotų kažkokią specifinę žinutę apie tą automobilį. Aš turbūt tokio automobilio nenorėčiau, nes manau, kad kitas pirkėjas, kuris jį pirktų iš manęs, lygiai taip pat rinktųsi kažkokį mažiau skirtingų savininkų skaičių turėjusį automobilį.
2: Aišku.
3: Tai čia, kaip sakant, nebūtinai tiesiogiai tai daro kažkokią žalą automobiliui, bet kenkia jo likvidumui.
2: Aišku. O čia yra kaip kokia nors tendencija, jog, pavyzdžiui, vienoje šalyje ten, tikrai ta problema yra labai opi, ten, nežinau, galbūt Lietuvoje, Lenkijoje ir panašiai. Ar yra, na, kažkokios kaip tendencijos, kuriuose šalyse šios, na, problemos labiausiai kartojasi?
3: Aš manau, kad, žinokit, nėra taip, kad labai visur būtų skirtinga situacija. Bent jau iš to, ką matau, kokie yra rekordai skirtingose šalyse, tai visur tas maksimalus savininkų skaičius bent jau yra dviženklis, tai mažiausiai, man atrodo, yra Vengrijoje, tik 15 skirtingų savininkų turi automobilis rekordininkas. Tačiau kai kuriais atvejais mes matome net ir tokių įdomybių, kad, pavyzdžiui, Belgijoje pastebėjom Lamborghini Gallardo, kuris turėjo net 18 skirtingų savininkų. Tai net ir toks, na, tikrai brangus superautomobilis, pasirodo, neprilimpa niekam, niekas jo nepasilieka ilgam laikui, tai ko gero, kad komunikuoja kažkokią žinutę. Ir vėlgi reikėtų nepamiršti tokio fakto, kad Europos Sąjungoje automobiliai keliauja iš vienos šalies į kitą pakankamai dažnai ir tas savininkų skaičių kartais gali būti labai sunku nustatyti. Tai va dėl to, kad mes turime na, šiek tiek daugiau negu 1000 skirtingų duomenų šaltinių, surenkama informacija iš 48 valstybių ir netgi galim pasakyti, ar automobilis buvo naudotas, pavyzdžiui, Pietų Korėjoje ar ne. Atrodo tokia tolima ir egzotiška rinka, bet pasirodo, kai kurie pirkėjai ieško prabangių automobilių, randa ten tikrai gerus pasiūlymus ir netgi įvertinus logistiką, tokį automobilį apsimoka importuoti net ir iš taip toli. Tai, sakau, reikia nepamiršti, kad automobiliai keliauja iš vienos šalies į kitą ir gali turėti tą savininkų istoriją pakankamai spalvingą.
2: Supratau. O dabar, na, kalbėjome apie atsuktą ridą, na, arba nuslėptą ridą, žalas, savininkų kaita, šalių skaičius. Tad kuris va iš šių variantų gali labiausiai atspindėti, kad ateityje automobilis kels problemų kokiu nors?
3: Yra? Aš tai, žinokit, vienareikšmiškai matyčiau du dalykus. Tai yra suklastota rida ir didelė žala. Jeigu automobilis buvo patyrę žalą, kurios remontas tuo metu, kada žala buvo patirta, siekia bent, nežinau, 30-50% automobilio vertės, tai jau reikėtų labai kruopščiai tokį automobilį tikrinti servise, žiūrėti su specialia įranga, ar ten visi mazgai pataisyti tvarkingai, teisingai, naujomis detalėmis, nes kai paskiau pradės kažkur ar kažkas bildėti, ar kažkur kažkokie keišiausi garsai lysti lauk, tai tiesiog norėsis kuo greičiau parduoti tą automobilį ir ko gero, kad turint tokius istorinius įrašus, na, jau nepavyks susigražinti didelės pinigų sumos. Visi norės praeiti pro kažkokias derybės ir bent jau kažkaip pateisinti tą savo pirkinį. Ir kitas dalykas, aišku, kaip ir sakiau, ridos klastojimas, tai vėlgi, jeigu automobiliui buvo suklastota rida, mes visi žinome, kad kiekvienas automobilis turi laikytis gamintojo nustatytų aptarnavimo grafikų, tai jeigu, žinot, prie 200 tūkstančių kilometrų reikėtų pakeisti paskirstimo grandinę arba diržą ir dėl suklastotos ridos kažkas to nepadarė, nes nesuprato, kad dabar yra 200 tūkstančių, o ne 120 tūkstančių, tai tiesiog tas automobilis gali anksčiau pradėti birėti, negu atrodys iš šono. Tai vat reikia visą laiką kritiškai vertinti tuos istorinius įrašus ir sakyčiau, kad geriau jau, kaip ten sako, 9 kartus pamatuoti, o jau 10 atskirti, ar ne?
2: Taip, tikrai teisingai. Ačiū Jums, Mariau, kaip visada, gera klausyti Jūsų gerų įžvalgų. Tai buvo Car Vertical automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis ir ačiū už visas Jūsų žinias ir geros Jums dienos. Iki.
3: Ačiū Jums taip pat viso. Kelyje.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai?
2: Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Daim.

0: ir skanėstams?
1: Yes, daddy.
0: Žinoma.
2: Yes.
0: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Čekijos vyriausybė pirmadienį patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizijos ir Čekijos radio darbuotojai paskelbė 24 valandų streiką, protestuodami prieš nacionalistų koalicijos, kuriai vadovauja milijardierius ministras pirmininkas Andrejus Babišas, veiksmus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas antradienį konstatavo, jog vyriausiųjų rinkimų komisija pagristai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Tokį teisėjų kolegijos sprendimą antradienį įgarsino teisėja Iveta Pelienė. Anot Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pagrindas, po kurio ėjo kiti vyriausiosios rinkimų komisijos priimti sprendimai, yra teisėtas, tačiau neteisėta lieka priimto sprendimo dalis, kuri nurodo pareiškėjams pervesti finansiniais dokumentais nepagrįsta suma už automobilių nuomą atgal į partijos banko sąskaitą. Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų soboro ir jį supančio vienuolyno komplekso apgadintų per Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Atsakymas gali trukti apie 2 metus, antradienį pranešė komplekso direktorius. Rusija pirmadienio naktį surengė raketų ir dronų ataką prieš kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per kuriausi liepsnojo į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktas Kyjivo Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų soboras. Visoje šalyje žuvo 11 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kyjivo vienuolynų kvartalą per masinę naktinę ataką. Rusijos naftos kompanija Tatneft šimtuose savo degalinių visoje Rusijoje pradėjo normuoti degalus intensyvėjančioms Ukrainos atakoms darant neigiamą poveikį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams. Kyjivas dronais vis stipriau atakuoja Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, Ukraina vadina smūgius energetikos objektams tolimojo nuotolio sankcijomis ir teigia, kad jų tikslas sumažinti pajamas, kurias Rusija naudoja karui finansuoti. Bendrovė taip pat patarė klientams atsiskaityti grynaisiais pinigais dėl problemų su elektroninėmis mokėjimo sistemomis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Реклама.
1: Mili bičiuliai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaro žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti. Ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Ir prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite, na, arba pritaginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tuomet, na, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną dieną. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31-osios, tada dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visa informacija ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
0: Radio stotis. Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Na ką, sveiki bičiuliai, pagaliau galiu su jumis be jokio streso ramiai, tikriausiai dar kartelį pasisveikinti, na tikrai, pirmąją valandą turėjome nemažai interviu, na o dabar pagaliau galiu pas jūs sugrįžti ir pakalbėti apie kelius. Tikiuosi, kad laikotės puikiai 22 minutės po 16 valandos. Toliau tęsime piko valandos programą. Na, o dabar galiu pasakyti, pirmąjį kartą šiandien jo galite dalintis Kauno kelių informaciją telefonu 0611 422 22, taip pat ir mūsų radijos stoties kelyje Facebook'e. Laukime ten jūsų žinučių. Na, o dabar, beje, dar noriu pridurti, jo kitą valandą turėsime kelyje radaro rubriką nuo 17 iki 18 valandos. Na, bet ten jau žinokite, laukia jūsų naujieji prizai. Šiandien dovanosime ne du bilietus į Cinnamon kiną, bet kelyje radaro specialusis prizas jūsų laukia pasiplaukiojimas jachta Tekila Kauno mariose. Tad, wow, žinokite, tikrai verta bus paskambinti į kelyje radaro ir kažką pasakyti aktualaus, nes prizas šiandien yra tikrai labai geras. 2 valandų netas pasiplaukiojimas bus, tad kelyje radare šiandien specialusis prizas. Taip pat šią valandą kažkam padovanosime ir vieną Ciongo dovanų kuponą vertą 70 eurų. Na, 70 eurų vertės, tai yra dovanų kuponas. Bus žaidimas kaip ir vakar, šiandien truputėlį kitoks, bet klausykite radio kelyje, klausykite piko valandos ir kažkam tas prizas atiteks. O dabar keliaujame į Kauno kelius pasižvalgyti, kasgi čia vyksta. Na ir pagaliau galiu paskaityti pranešimą. Nežinau, kiek šis pranešimas vis dar yra aktualus. Kaune, na bent jau minėjo, kad Jonavos gatvėje netoli Floros simfonijos Andrius mums rašė, jog turime ten prabangę fotosesiją. Ar ji vis dar ten yra? Aš nesu tikras, bet dėl viso pikto aš jūs informuoju. Na, Andriu, galbūt manęs klausai, pravažiavai, gali ir padėti ir mums namus informuoti, bet tai ar ten visgi dar ten yra ta fotosesija, ar jos nėra. Taip, iš eismo įvykių, na, kol kas dar jų matyti neteko, bet štai mes jų ir visgi, na, jau dabar jau teko. Eismo įvykis yra Žukausko gatvėje įvykęs. Na, čia panašu, kad truputėlį arčiau Lukšio gatvės, arba galima skaiti visai viduryje tarp, na, Lukšio gatvės susikirtimo ir tarp Šiaurės žiedo. Na, kelio viduryje tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip pat dar vienas eismo įvykis netoli Autotojos, čia tik išvažiuojant iš Islandijos plento ir taip pat už Autotojos. Galima skaiti du eismo įvykiai, vieną šalia kito prie Autotojos, tad čia pasisaugome. Ir, na, važiuojame saugiau. Toliau iš eismo judėjimo, kas šiuo metu yra matoma, tikrai nuo Vilniaus atvažiuojantys iki pat, na, galima skaiti, šiek tiek toliau už ateities plento pavažiavę vienas keliu, pamatysite jau spūstį, kuri driekiasi iki pat ašigalio veduko. Taip pat ir Pramonės prospekte jau reikalų yra, bent jau nuo Draugystės gatvės važiuojant iki Šešto forto, ten tikrai teks pasispausti toliau. Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo, ten iki Taikos žiedo šiek tiek, na ir Norumo bazių iki Pramonės žiedo šiek tiek tų pasispaudimų yra. Savanorių prospektas nuo Kipro Petrausko pusės ties Aklųjų sankryžoje ten taip pat yra pasispaudimo. Birželio 23-osios gatvėje, taip pat kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais. Na ir dar taip pat tenka matyti, kad nuo Karmėlavos atvažiuojant ten ir link Muravos sankryžos ir, na, norint kilti į Islandijos plentą, taip pat pasispaudimų šiuo metu yra nemažai. Karaliaus Mindaugo prospektas, na, ten maždaug šiuo metu jau ir už gaisrinės yra Kanto gatvėje automobilių nusidriekę, važiuojant iki Aleksoto tilto, tunelio gatvė iki Kauno geležinkelių stoties, na, jau ten gerokai už Dainų slėnio yra automobilių nusidriekimas, Kalantos gatvė taip pat iki Šeštojo forto turime spūščių, na, ir taip, kurgi dar mes tų spūščių galime matyti. Na, galbūt nespūščių, bet dar eismo įvykių visgi dėja yra ir jų neišvengiame. Dar vienas eismo įvykis yra Raudonojo kryžiaus gatvėje, čia visai čia pat Vaidoto gatvės, bet atrodo, kad čia lyg ir stovim, kokioje mašinų stovėjimo aikštelėje tas eismo įvykis yra įvykęs. Vaidoto gatvėje nuo Jasios plento iki Tilto gatvės, norint atvažiuoti apie 5 minutės, čia irgi teks pastoviniuoti, bent jau dabar. Tiek tų žinių yra matyti. Raudonvario plente, na, eismas yra sulėtėjęs į Raudondvarį važiuojant nuo miesto pusės, bet kažkur ties Ermitažu, bet kad būtų ten labai didelės spūstys šiuo metu, bent jų nėra matyti. Ta taip, na, o dabar pakalbėjome apie kelius pagaliau, o dabar pakalbėkime ir kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Orai. Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, šiuo metu Kaune yra 14 laipsnių aukščiau nulio.
2: I'll be there late afternoon. See you soon, bro.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Piko valanda. Dienos žaidimas.
1: Dienos žaidimas jūsų laukia, na bet prieš tai paklausykime žinios iš tų, kurie mums įsteigė pagrindinį prizą. Ir tai yra Ciongo. Tai pramogos aktyvaus laisvalaikio bei nuotykių mėgėjams, kurios vyksta dviejose lokacijose. Kauno Mariose Ciongo kviečia išbandyti wake surfą, plaukimą banglinti ant katerio sukurtos bangos. Jų kateris sukuria vieną didžiausių bangų Kauno Mariose, o patyrę treneriai daugeliu žmonių padeda atsistoti ant lentos jų pirmosios treniruotės metu. Taip pat siūlo vandens motociklų nuoma, katerio nuoma draugų kompanijoms bei smagius pasiplaukimus su pripačiamų ratų. Po pramogų galima atsipalaiduoti jų poilsio zonoje, pasinaudoti griliumi, atsigaivinti gėrimais ir tiesiog gerai praleisti laiką prie vandens. Antrojoje lokacijoje Ciongo organizuoja keturačių turus orientacinę ir orientacinės varžybas. Galima rinktis įvairaus ilgio maršrutus, nuo trumpesnių pasivažinėjimų iki ilgesnių nuotykių be kelyje. Prieš visas pramogas vyksta instruktažas, todėl dalyvauti gali net visiški pradedantieji. Nesvarbu, ar pirmą kartą sėsite ant vandens motociklo, lipsite ant wake surf lentos ar važiuosite keturračiu. Ciongo komanda pasirūpins, kad jaustumėte saugiai ir užtikrintai. Ciongo pramogos ypač populiarios gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams, draugų susibūrimams ir įmonių komandos formavimo renginiams. Tad jei ieškote idėjos, ką nuveikti su draugais ar kolegomis šią vasarą, Ciongo tikrai turi ką pasiūlyti. Na, dabar kviečiu sudalyvauti Ciongo žaidime. Mūsų gyvas eterio numeris 0374222. 02 skambinkite mums ir sužaiskite. Na ir žaidimas bus panašus kaip ir šiandien. Taip, bičiuliai, laukiame klausytojų. Čia skambinkite, nu atrodo linija tikrai yra atidaryta. Na tikrai tai aš pasitikrinsiu. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu būsite? Ar girdite mane, kuo vardu būsite?
2: Taip, girdžiu.
1: Taip, kuo vardu esate?
2: Tadas.
1: Tadai. Tadai, labai ilgai galvojate savo vardą. Galbūt kelis vardus turite?
2: Ne.
1: Ne.
2: Vienintelė.
1: Kaip norite šio Ciongo dovanų kupono 70 eurų vertės?
2: Nu, norim.
1: Norite.
2: Dalyvaujam. Bandysim.
1: Norite, dalyvaujate ir bandysite. Gerai, šiandien aš jums turiu, variklio, tiesiog automobilio garsą. Iš to garso pabandysite atspėti, kokia tai yra markė ir koks tai yra modelis. Tikrai prizas yra neblogas, tai tikimės, na, toks ir žaidimas. Truputėlį šiandien galbūt yra lengvai sunkesnis. Ar esate pasiruošęs paklausyti, na, automobilio garsą?
2: Nu, bandom.
1: Gerai, pasiruoškite. 1, 2, 3 ir grojame. Ar turite variantą, kas tai galėtų būti per garsas? Koks tai modelis ir kokia markė?
2: Aš žinau, bandom tada šaut BMW.
1: BMW, dėja, tadai, šiandien tai yra ne BMW, bet ačiū už bandymą. Ačiū skambutį, iki.
2: Iki.
1: Taip, bandėme BMW, ne BMW. Ir turėsime dar klausytojų 0374222. Taip, turime dar vieną klausytoją. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Ar turite variantą, ar dar jums sykį reikia pagroti šį automobilį?
3: Nu, aš tai kažką manau, čia sportinio bus tipo kažkas automobilio.
1: Gali visko būti, nežinau, pabandykite.
3: Aš tarp Ferrari arba Porsche būčiau.
1: Ferrari. Išsirinkite tada vieną, Andriau.
3: Nu, Ferrari gal.
1: Dėja, ne Ferrari. Gerai, ačiū Andriaus skambutį, pabandysime kitą kartą. 0374222. 02, toliau laukime jūsų skambučių. Na, paleisiu dar kartelį šį garsą. Na, pabandykite. Na, turime skambutį, gerai, pakelkime pirmą. Sveiki, radijas kelyje, kuo vardu?
4: Sveiki, Albertas.
1: Sveiki, Albertai. Ar dar jums reikia vienas iki pagroti šį garsą, ar jau turite galvoje?
4: Aš įtariu, kad tai Toyota Supra.
1: Wow, iš kurgi taip gerai pažįstate šį garsą? Galbūt pats tokią vairuojate?
4: Ne, dėja.
1: Dėja. Albertai, na wow, visiškai teisingai. Toyota Supra, aš dar kartą šį garsą paleisiu, kad visi išgirstų. Koks tai Toyota Supros garsas yra? Mm. Albertai, didžiausiai jums sveikinimai, jums atitenka Ciongo 70 eurų dovanų kuponas. Nepadėkite ragelį ir paaiškinsiu jums, kaip galite atsiimti šį prizą. Ačiū jums.
4: Supratau, dėkui.
0: Radijos

0: Reklama.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Sodo darbai? Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
6: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
5: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
7: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
8: Ponas ir ponai, piko valanda.
9: 10 minučių lieka iki 17 valandos, o 17 valandą, kaip ir žinote, mes visada pradėsime kelyje radarą, bet šiandien, kuo kelyje radaras skirsis nuo kitų, na, kaip ir sakiau, prieš pat mūsų žaidimą, jog 26 gimtadienio proga, na, oficialiai rytoj tas 26 gimtadienis prasidės, bet mes jau visą šią savaitę jums tuos prizus daliname. Nuo šiandien kelyje radaras jūs palepins visiškai naujų prizų. Na, ir čia, žinokite, visiškai ne bet koks prizas yra. Vienam iš klausytojų, kuris paskambins ir praneš mums aktualią Kauno kelių informaciją, gyvai, kuomet aktyvuosime radarą, tai bus, na, kažkur galbūt 15 minučių po 17 valandos, mes tą pirmąjį radarą aktyvuosim, kažkam atiteks pasiplaukiojimas jachta, tekila, na, Kauno Mariuose, tai yra 2 valandų trukmės pasiplaukimas, tad dalyvaukite radare. Na, taip pat ir, sakau, 26 gimtadienis, tikrai, tikrai smagu, gerų prizų jūsų rytoj laukia ir prizų rytoj bus daug, tad klausykite ir nenusivilkite, jeigu šiandien Ciongo dovanų kuponų jūs nelaimėjote, visai neperseniausiai, žinoma, sveikiname Albertą, kuris sakė, atvyks jo pasimti visai neužilgo, bet tikrai turėsite progą svarbiausia dalyvauti, svarbiausia klausyti ir tada jau galite tikėtis ir nugalėti. Greitai apžvelkime, kas Kaune vyksta prieš tą radarą, ką čia šiuo metu mes matome. Na, Pramonės prospektas tai tikrai spaudžiasi, tik tai galbūt nuo Draugystės iki Pramonės. Nuo Draugystės gatvės iki Pramonės žiedo tai mažiau spaudžiasi, bet nuo Draugystės iki Šešto forto žiedo, toliau nuo Pramonės iki Muravos sankryžos ir šalimais esančiose gatvėse, kaip na, nuo Garažų gatvės žiūrint Partizanų gatvė ir Vinco Krėvės prospektas ties pramonė ir taip pat Draugystės ir Chemijos gatvė ties pramonės, ties ta pramonė irgi yra pasispaudusi. Toliau nuo pramonės žiedo iki Basanavičiaus alėjas, taikos prospektas ten irgi spaudžiasi, tikrai ten yra reikalų, taip pat ir Muravos vedukas. Vau, kas ten darosi iš Vilniaus atvažiuojant, tai ten vėl ties Martinava, tos pūstis prasideda iki pat Ašigalio veduko ir dar truputėlį netoliau. Ir iš Karmėlavos spaudžiamės ir link Muravos veduko ir nuo Muravos veduko link Islandijos ten plento norint pakilti ir nuo Islandijos plento atvažiuojant iki Autotojos, ties Autotojo ten ir automobilis yra sustojęs ir eismo įvykis yra įvykęs. Na čia ties Muravos veduku tikrai ir Šiaurės prospektas. Nuo Muravos ties Šiaurės žiedu ir nuo Žukausko gatvės ties Šiaurės žiedu yra pasispaudimas čia pat Žukausko gatvėje važiuojant panašu, kad na čia nuo Šiaurės žiedo iki Lukšio gatvės eismo įvykis yra įvykęs, na arba tiesiog sakykime vis dar neaišku, ar ten pirmyn ar atgal važiuojant ar tai tarp Lukšio gatvės ir Šiaurės žiedo. Pačiame tokiame viduryje Žukausko gatvėje tas eismo įvykis yra, tad na galite visada mums patikslinti, kas ir kaip yra 0611 422. Žinoma, kelyje radaro metu kviesime jūs skambinti jau mūsų gyvosios linijos telefonu. Dar vienas eismo įvykis yra Panerių gatvėje įvykęs. Čia taip pat, na ką galėčiau pasakyti, kad tarp Demokratų gatvės ir tarp Varnių gatvės irgi taip viduryje arba galima sakyti ties pat ties Aukuro gatvė tas eismo įvykis yra įvykęs. Taip, ar dar turėsime ką pranešti? Na, kol kas atrodo prabangių fotosesijų pranešimų mes jokių šiuo metu na, neturime, bet ką mes dar galime pasakyti. Jokio Zapavičiaus prospekte ties Siūlų gatvė nemenkas pasispaudimas ten yra, atvažiuojant nuo Karaliaus Mindaugo prospekto pusės, toliau Karaliaus Mindaugo prospektu iki Aleksoto tilto važiuojant ten iki Kanto gatvės spūstis yra. Taip, toliau ką dar galėtume pridurti, na nebelabai iš tikro, ką čia yra ir be pridurti. Tos pagrindinės gatvės jau pasakytos, beje, nors dar galima pridurti ir tunelio gatvę atvažiuojant link geležinkelio stoties, ta ten jau gerokai už Dinų slėnio pasispaudė, na galima skaityti iki pat Radvilėnų plento, ten tą mes spūsti turime atvažiuojant iki Kauno geležinkelio stoties. Tie kol kas, bičiuliai, iki pat, na kol tikriausiai atsisveikinu iki pat kelyje radaro valandos, tad žiūrint iki Kauno geležinkelio stoties. Tie kol kas, bičiuliai, iki pat, na, kol tikriausiai atsisveikinu iki pat kelyje radaro valandos, tad likite toliau su mumis ir kažkam tikrai kelyje.

0: bičiuliai, prieš pat 17 valandą gavau svarbų pranešimą iš mūsų klausytojo Petro. Na, ir jau pagaliau galime pagroti tas balso žinutės, tad ir, na, naudojasi tą progą ir jums tą balso žinutę pagroju. Paklausykite jos.
1: Sveiki, nesenai pravažiau Eigulius ir Eiguliuose ten didelė avarija, yra greitoji, gaisrinė ir policija. Vieną žmogą neštuvo paguldė. Greitoji turbūt jau išvežė.
0: Tai, bičiuliai, važiuokite saugiai, venkite tokių situacijų, na, ir tikrai sumažinsite tikimybę, na, tos tokias situacijas, na, apturėti Kauno keliuose ir apskritai važiuodami Lietuvos keliais. Viską susigirdime po 17 valandos.
2: Radijo stotis. Kelyje. Aš

0: Реклама.
1: Vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. O dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reels. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite savi.lt arba pritaginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, tad turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą – 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog, na, šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
7: Paklausyk!
6: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Kelyje radarą. Mes pradedame, laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį 0374222202 ir šiandien turime naujų prizų. Padovanosime kažkam jau ne Cinnamon kino bilietus, bet pasiplaukiojimą jachtą. Tekila Kauno Mariose. 2 valandų pasiplaukiojimą šiandien laukia vieno iš radaro dalyvių. Ir turime pirmąjį skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Dovilė.
2: Sveiki, Dovilė. Kaip šiandien jūs laikotės?
3: Neblogai, va dabar valandą laiko važinėjai į pagatį, vienur nepraleido, kitur pravažiavau. Žodžiu, birželio 16-osios labai sudėtingas tam pravažiavimas dėl to remonto, miestas užsikišęs juodai.
2: Wow, supratau. Dovilė, ar jūs pradžiugintų dovana už tą stovėjimą spūstise šiandien? Ar norėtumėte pasiplaukimo jachtą šiandien gauti?
3: Manau, kažkas nenorėtų.
2: Kas nenorėtų, ar ne? Tai Dovilė, klausykite tada iki galo ir gal jūs būsite šiandien ta laimingoji. Ačiū už skambutį, ačiū už gerą informaciją. Iki.
3: Dėkui, iki.
2: Taip, kaip ir minėjau, šiandien nauji prizai. Pasiplaukimas jachtą Tekila. Svarbiausia paskambinti į radarą ir pasakyti gerą naujieną iš Kauno kelių. Taip pat reikia neskambinti dabar į mūsų studijos telefoną. Reikia skambinti į mūsų gyvąją liniją 037-422-202. Na ir visi paskambinę turi šansą tos prizus laimėti. Turi šansą, žinoma. Na, suksime vėl ratuką ir vieną iš klausytojų mes išrinksime. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną, Povilas.
2: Sveiki, Povilai, kaip jūs šiandien laikotės?
4: Nu, būna ir geriau.
2: Būna ir geriau, na, pasibėdavokite tada mums.
4: Bet ką, čia rytais važiuoju į darbą, žinot, vaišvydavą, o man reikia pramoniai.
2: Ai, negerai, ar ne?
4: Taip, aplinkui, dabar vėl važiuoju atgal, tai Baršausko gatvė nieko gero, Šančiai irgi užkišta.
2: Ne, supratau. Bet pasiplaukimas jachtą padėtų, ar ne, šiek tiek tas skausmą
4: mašinti? Tai iš karto atsigaivinčiau.
2: Supratau. Gerai. Ačiū, Povilas, ar ne jūsų vardas?
4: Taip.
2: Supratau, Povilai. Liekite su mumis tuomet iki radaro pabaigos iki 18 valandos ir galbūt jūs būsite tas laimingasis.
4: O, tenai liksim visada neišjungiam.
2: Super, duper. Gerai, iki, Povilai.
4: Iki.
2: Taip, toliau laukime radare dalyvaujančių žmonių. Nauji prizai šiandien yra. Taip pat, bičiuliai, nuveikite į mūsų Facebooką. Ten, na, kažkam pralošime Ciongo 150 eurų kuponą, bet ten jau reikia dalyvauti Facebooko žaidime. Nuveikite į mūsų Facebooką Radijas Kelyje. Radijas Kelyje, sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki, Gintaras.
2: Sveiki, Gintarai. Kokios jūsų šiandien nuotaikos?
5: Nu, ta dėmė atvažiuoju link Raudondvario, tai čia vos juda, link Garliavos ir ten jau mašinų klinomas kalkovi.
2: Oho, na, liudnoka, ar ne, liudnoka, nieko gero šiuo metu.
5: Nu, nieko gero, ką padarysi.
2: Aišku, bet ten tiesiog, ar ne, daug automobilių, jokio eismo įvykio tiesiog, yra tokia situacija.
5: Taip, čia dėl Raudondvaris, kad nori nusukti, gal kas pusys didesnė. Ir matau, kad ir nuo... Mėgbos, nu, dėpa, kas atvažiuoja irgi ant tilto jau šį čia stoviniuoja, jau tai nemato. Judės juda, bet automobilių pilno irgi.
2: Supratau, gerai, ačiū labai už skambutį, Gintarai. Gerą vakarą, iki. Taip, toliau radaras yra atviras, kol jūs esate aktyvus. 0374222202. Na ir štai žiūrėkite, kaip šiandien klausytojai susidomėjo. Kelyje radaras, sveiki, kuo jūs vardu?
6: Labą dieną.
2: Labą dieną. Kuo vardu?
6: Darius.
2: Dariu. Kaip Dariu jūs laikotės? Ir balso atrodo, kad truputėlį liūdnokai šiuo metu kelyje būtų.
6: Ai, galima kentėti dar.
2: Galima kentėti. Gerai, tai kurgi galima kentėti?
6: Netoli čia važinėjai, tai.
2: Ai, tai kur, kurgi galima kentėti šiuo metu?
6: Jo, čia. Tai tradiciškai, visą dalį Moravos kamštis.
2: A ne, labai...
6: Iki bazės žiedo mašinų.
2: Supratau, liūdnok, ar ne? taip, aišku, gerai, tada ačiū už skambutį, ačiū už informaciją, Dariau. Gerą vakarą, iki.
6: Gerai, ačiū.
2: Taip, visi paskambinę, klauso radaro iki galo ir galbūt pasims prizus. Toliau primenu, jog kelyje radare. Jūsų informacija čia iš Kauno kelių gali virsti labai tikrai puikiu ir geru prizu. Ir tai yra pasiplaukimas jachta tekila. Kauno Mariose tai yra 2 valandų pasiplaukimas. Tad tiesiog 26 gimtadienio proga, kuris bus rytoj, mes jums dovanosime. Gerai, dar pagalvokite, ar norite paskambinti, ar norite tapti nuo tais laureatais. Galbūt jūs jau tai, tos pūstis jau taip nervina, kad sakote, tebūnėjau, nebegadinsiu niekam nuotaikos. Su prizais tikiu, kad galite savo tą nuotaiką tikrai pasikelti. Tunelio gatvėje taip pat matosi vis dar didelės pūstis atvažiuojant vauti. Dar ne visai iki Baršausko gatvės tų spūščių yra, bet tikrai jau daug yra tunelio gatvė atvažiuojant iki Kauno geležinkelio stoties. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
7: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau. Kaip jūs laikote šiandien? Jau antrąjį kartą kalbame.
7: Neblogai, bet tenka pastovėti. Tai Kalantos gatvėje pastovėjau, dabar link bazės pramonės prospektas pasikišęs, Murava taip pat kaip visą laiką.
2: Kaip visą laiką, ne? Ar pradžiugintų jūs, Andriau, pasiplaukimas? Jachtą.
7: Manau taip, kaip ir visus.
2: Kaip ir visus, ar ne? Gerai. Tik, laukite radaro pabaigos, galbūt laimėsite. Iki.
7: Visa.
2: 0374222. 02 jau turime 5 laureatus Dovilę, Povilą, Gintarą, Darių ir Andrių. Norite būti ir jūs? Turite turėti geros informacijos iš Kauno kelių. Mes to čia ir laukime. Ta taip, taip pat ir pati tunelio gatvė šiek tiek nuo Dainų slėnio yra pasispaudusi iki Breslaujos gatvės ir pati Breslaujos gatvė visai yra truputėlį pasispaudusi. Turime dar vieną klausytoją radare. Kelyje radaras, klausime jūsų kuo vardu.
8: Dar sveiki, Gintarai.
2: Taip, Gintarai, klausau jūsų.
8: Tai aš pravažiavau, tai ten labiau sudaro kamštį, kas nori, kaip jau sakiau, kutručiai pabūti, bando užvėsti ir momentališkai sapto eismą kitiems.
2: Taip, ta pati eilinė pasaka, ar ne?
8: O jie kadėmė nuo depo jau tai irgi nemato.
2: Supratau, jau ir ten turime ir nuo depo.
8: Čia prieš nusileidimą link Lampėdžių, ten 3 mašinos.
2: Supratau. Gerai, Gintarai, ačiū dar sėkį už gerą informaciją. Iki.
8: Ne, toliau jau pačiu, jau pabaigiausiu jau pravažiavus.
2: Na, jeigu kažką žinosite, praneškite.
8: Taip, būtinai.
2: Puiku, gerai, iki.
8: Iki.
2: Taip, ar dar turėsime dalyvių 0374222. 02, dar pasakysiu šiek tiek informacijos, pridėsiu prie jūsų, pasakysiu savo, bet nepasakysiu savo, nes pasakysite jūs. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
9: Labą dieną.
2: Asta, malonu jūs girdėti. Ką šiandien geresnio ar blogesnio pasakysite?
9: Ne, tai kaip visada blogesnio. Taikos prospektas link garažų, Partizanų gatvės, irgi kamštukas.
2: Wow, supratau. Taikos prospekte link garažų. Gerai, ar ten tiesiog vėlgi nedaug automobilių, jokių eismo įvykių, nieko, ar ne?
9: Ne, kol kas dar nėra, ačiū Dievui.
2: Ačiū Dievui, tikrai gera taip ir pasakyti. Asta, klausykite radaro iki galo, gal jums paklius pasiplaukimas jachta, kadangi jau paskambinote, tai dalyvaujate žaidime. Iki, Asta.
9: Gerai, ačiū Jums, visą geriausią.
2: Taip, smagu turėti naujų klausytojų. 0374222. 02, toliau radaras yra jums atviras. Turime dar vieną klausytoją. Na, jau noriu sakyti, kas čia Kauno keliuose vyksta ir turime klausytoją. Klausome jūsų, kuo vardu kelyje radaras? Labadiena, kuo vardu? Alio, labadiena, kuo vardu?
10: Labadiena, Vytautas.
2: Vytautai, sveiki, kaip jūs laikote šiandien?
10: Sveiki, pavyko pirmas tik priskambinti, neblogai stoviu kamštė čia link šiaurės žiedo.
2: Link šiaurės žiedo, čia nuo Muravos važiuojant?
10: Jau nuo Muravos ir Muravos, už Muravos veduko ten važiuojant nuo Karmėlavos auto įvykis, buvo prieš 20 minučių gal dar yra, nežinau, kaip pažiūrėjau į
2: ten
10: apatę.
2: O kas ten įvyko, gal galite truputėlį patikslinti?
10: Ten 2 automobilės to visų, jauno vairuotojo ženklų, dar trečias, taip labai baisiai nieko, bet tiesiog dar kemšas įsukti, jeigu ten važiuojant nuo link Vilniaus, sukti aplink centro, tas ten jau truputį kemšas, nes ten truputį sugrįžęs kelias.
2: Supratau. Gerai, ačiū labai Vytautui už gerą informaciją. Pats važiuokite saugiai ir klausykite radaro iki galo, jeigu norite laimėti prizų. Iki.
10: Iki.
2: 0374222202. Esame radare tol, kol jūs esate aktyvūs, arba visai neužilgo mes keliausime į reklaminę pauzę. Tad rinktis, bičiuliai, jums dabar teks. Taip, na, taip, Šiaurės prospekte eismo įvykį mes turime Žukausko gatvėje ir ten spūstis yra iš tikrųjų susidariusi, ten, na, važiuojant tiek Lukšio, tiek link Lukšio gatvės, tiek link Šiaurės žiedo, tad, na, tikrai teks truputėlį pastoviniuoti. Taip, na ir nuo Vilniaus, kaip ir minėjome, ten atvažiuojant ties Martinova, spūstis yra iki pat Muravos viduko ir toliau iki pat Ašigalio viduko prasitėse jos, turime dar vieną klausytoją radare. Kelyje radaras, laba diena, ko vardu?
11: Sveiki, Saulius.
2: Sauliau, sveiki, kaip jūsų šiandien nuotaikos?
11: Nekokios.
2: Nekokios, gerai, čia dėl kelių, ar netikiuosi tik tai?
11: Jo, nuo Krūnos, ta, kai važiuoji ten to tiltų remontuojimo iki Muravos, tai beveik nejuda.
2: Ai, supratau, beveik nejuda, ar ne, nieko gero ten nėra. O, tai te, dėl ko ten tos spūstis dabar ties ta Martinava yra susidariusios? Ten dėl to, dėl kažkokių tai remontų, dėl kelių uždarimų, ar kas ten tokio yra?
11: Nu, kelių remontų tik tai.
2: Ai, kelių remontas, supratau. Gerai.
11: Bet šiaip žmonės labai dėlius tarpus daro tarp mašin, dėl to defemšiai daros tokie.
2: Ai, va, išsiaiškinu tame dar vieną dalyką, kad ne vien tik tai turbūt ten keletas spūstis. Gerai, dėl to šis radaras ir yra puikus, jūs patikslinate, jūs pasakote daugiau informacijos. Sauliau, ačiū už skambutį. Iki.
11: Dėkui, iki.
2: Taip, na kartais taip įsijaučiu, kad net žodžiu sunku pasakyti. Taip, jūs patikslinate informaciją, jūs pasakote jos daugiau, dėl to mes jūsų informaciją labiausiai ir pasitikime. Ar dar bus klausytojų ir jau keliausime į reklaminę pauzelę, tad paskaičiuosiu nuo 5 iki 0, 5, 4, 3, 2, Vienas, gerai, tvarkoje, tuomet pirmasis radaras yra uždaromas, paklausysime truputėlio reklamos, truputėlio muzikos ir, na, aš atvykęs iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, sugrįšiu pas jūs su dar vienu antruoju kelyje radaru.
1: Radio stotis.
12: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – plus 370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
13: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
14: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją, inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
15: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
16: Parduotuvė armijai ir civiliams.
17: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
16: Parduotuvė armijai ir civiliams.
18: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer – sodui, namams ir tau.
19: Radio stotis Kelyje.

šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Aktyvuojame dar vieną kelyje radarą ir wow, nespėjau net jo aktyvuoti ir jau turime skambutį. Gerai, sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
3: Sveiki, Petras.
2: Sveiki, Petrai, kaip jūs laikote šiandien?
3: O, laikausi po darbu, dar reikaliukus tvarkau.
2: Taip.
3: Kai tada rašiau praeigulis, važiavau, iš Ilainis patekau, tai tada tai buvo spustelio, dabar tai į Prokėdainius tą gatvę nusileidau į Raudonvarį. Į Vilempolę, tai viskas gerai, tik tai vieną kamštį pamačiau ant Vileišio tilto link Jurborko.
2: Ar ne, ne? Labai spaudžiasi ten, ar ne, ar tiesiog ganėtinai, na, nėra tokia baisi ta situacija?
3: Nėra baisi, ant pusę tilto kamščiuojasi, į dešinę ten laisvą, dabar esu Vilniaus šio gatvėje, taip pat link Karalius Mindaugo laisvai judu. Padėtis iš tikrųjų nėra blogiau, bet link pilies matau daugiau kamščiuojasi automobilių.
2: Ai, link pilies nuo tilto, ar ne? Supratau. Petrai, ačiū labai už skambutį. Ar norėtumėte prizą laimėti, na, pasiplaukiojimą jachta tekila?
3: Jeigu fortūna nusišypsos, aišku, visą laiką reikia priimti gerus dalykus.
2: Supratau. Gerai, na, ką parodys mūsų stebuklingas ratukas, tą jau
3: tai,
2: išrinksime.
3: Ką parodys? Turėsiu.
2: Supratau, Petrai.
3: Tada, jeigu ne, tai džiaugsimės už kitus tada, kad linksmai laiką praleis.
2: Na ir taip jums kaupsis tikrai karmos taškai. Džiaugsmas už kitus yra geras dalykas. Ačiū jums, Petrai, už puikų skambutį. Iki.
3: Iki.
2: 0374222 02 šiandien kelyje radare. Priminu jums, jeigu ką tik mūsų įsijungiate ir galbūt stovite spustyje, pamatėte eismo įvykį ir kokią kitą aktualią situaciją, šiandien mes vienam klausytojui atiduosime pasiplaukimą jachta Tekila. Jos yra pavadinimas Kauno Mariose ir tai yra 2 valandų pasiplaukimas. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Marius.
2: Sveiki, Mariau. Kaip jūs šiandien laikotės? Kaip
4: nu, sunkiai, sunkiai, nes kamštį sėdimą nuo Vilniaus pusės važiuojam link Megus. Tai visą pusvalandį tą atkarpai dar nepasiekim Raus.
2: Oi, oi, oi, tai ten ir, ar ne, tiesiog nieko ten įvyko, tiesiog daug automobilių?
4: Nieko, jokių įvykių nėra, va, beveik 3 minutės, tai visa atkarpa, visi išlėto ir važiuojam.
2: Išlėto, supratau, gerai. Kantrybės jums, galbūt jūsų kantrybė atsipirks puikius mūsų 26 gimtadienio prizus.
4: Ačiū.
2: Iki, Mariau.
4: Iki.
2: 0374222 02. Bičiuliai, toliau skambiname, toliau klausome radaro iki galo. Šiandien tikrai tikiu, na, yra daug motivacijos išklausyti ties iki pat 18 valandos. Kartais būna, na, ne visada, ne visiems pavyksta, bet šiandien tikiu, motivacijos yra kaip niekada daug. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
5: Labas vakaras, Saulius.
2: Sveiki, Sauliau, jau Saulius antrasis šiandien skambina, nes jau vienas mums skambina.
5: Galbūt, nežinau, tik dabar įsijungiu su radijos.
2: Gerai, gerai, Sauliau, prisiminkite savo numeriuką, tuomet būsite Saulius 2. Kaip šiandien laikotės?
5: Ne, nepridanduosiu, aš paprasčiausiai neseniai laimėjau ir šiaip turiu galimybę tą jachtą pasiplaukėti ir nelaimėjęs.
2: Ai, supratau. Gerai, labai gera žinoti tuomet, kad kažkam kitam leisite paplaukyti. Na, o ką šiuo metu matote, Sauliau, keliuose Kauno?
5: Nuo Karmėlavos link Klaipėdos, kur yra tas įsukimas,
2: taip.
5: O labai jau didelė eilė mašino.
2: Jau didelė, ar ne? Dar gerokai prieš nusukimą turbūt, ne?
5: Dar gerokai, ten aš net nežinau, kokių beveik vos ne kilometrinė eilė ten.
2: O vargelė. Gerai, kaip
5: jo,
2: nors...
5: Tikrai žmonėm kantrybės.
2: Na gerai, Sauliau, nesakysiu jums, kad jūsų kantrybė gali atsipirkti prizais, nes jūs ir pats esate mums prizas. Sauliau, gerą vakarą jums. Ačiū už informaciją.
5: Tai man negrėsia tas pustis.
2: Ai, supratau, tai dargi, tai iš viso, puiku žinoti. Gerai, Sauliau, iki, geram
5: gerą
2: vakarą.
5: Gerą vakarą
2: visiems. Iki. Toliau esame radare, kol jūs esate su mumis. Primenu, kad mums šiuo metu reikia skambinti ne į mūsų studijos telefoną, į mūsų gyvąją liniją 0374222202, numerį 149 galų, skambinkite kitų telefonu. Kelyje radaras, ko vardu sveiki?
3: Sveiki, Petras, dar kartą norėtų papildymą padaryti.
2: Taip, klausome jūsų papildymą.
3: Taip, aš įdžiaugiau gražiai, nu, ramiais keliais, kad viskas laisva. O pamačiau link, nuo Karalius Mindaugo link Rasoto tilto, ten spustelė nemenka.
2: Wow, o O kas...
3: nematau jokio įvykių, bet ten kažkodėl spuščiuojasi labai. Ir kas važiuos, tai teks palukuriuoti. Ai. O dabar prie Akropolio, tai čia link žemų išančių, judu, Jezupavičius, tai laisvai.
2: Ai, supratau. Gerai, ačiū už... Ačiū už mūsų radio kelyje sąskaitos papildymą. Dėkoju labai. Iki.
3: Prašau, iki.
2: Taip, na žinote, kuomet anksčiau, galbūt aš vis dar naudoju, pavyzdžiui, tą kortelę, kurią reikia papildyti, užsakyti planą ir panašiai, tai dabar mus papildėte, mūsų kelyje radaro telefono sąskaitą ir mes dabar užsisakome gerą, na, kelių naujienų planą iš jūsų. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, kuo vardu sveiki?
6: Sveiki, Gintarė.
2: Sveiki, Gintarė. Kaip laikote šiandien?
6: Veiderių gatvį, judant link Aleksoto, yra du automobiliai susidūrę antro juostai.
2: Supratau.
6: Tai kas ten norės pasukti link parduotuvės mažutės, net netinkai, kaip jinai vadinasi, tai ten kažkokie problemyčiai yra.
2: Ai, supratau. Tie du automobiliai susidūrė ten visai netoli Aleksoto tilto ar truputėlį toliau?
6: Ne, jie Veiderių gatvį. Ai, kaip čia pasakyti, prie...
2: Na, pabandykite, pagalvokite.
6: Net tik pravažiavus iš Galiavos pusės, tik pravažiavus moki veži, judant link Aleksoto.
2: Ai, pravažiavus moki veži, judant link Aleksoto. Gerai, ačiū.
6: Tik pervažiavus į sankryžą.
2: Supratau, gerai, Gintarė, tikiu, kad tikrai visi kauniečiai supras ir ačiū Jums už dalyvavimą radare, klausykite radaro iki galo. Iki.
6: Marko, iki.
2: Taip, matau, tas pats numeris mus toliau atakuoja. 149 galas jūsų telefono. Ar galite skambinti į mūsų kitą telefoną 037-422-02. Tikrai nesunku nuvykti į mūsų galbūt puslapį radijaskelyje.lt arba atsisiųsti programėlę. Ten pamatysite visus mūsų telefonus, tiek studijos, tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos. Na, kauniečiams, aišku, Vilnius Klaipėda galbūt nėra tiek aktualu, na, nebent važiuojate šiuo metu į Vilnių ir į Klaipėdą. Bet taip, na... Vis dabar bendras yra numeris 1. Pamirškite visus kitus numerius. 037-422-02. Na ir panašu, kad reikės padaryti reklaminę pauzę, nes jau klausytojai... taip. Aš, žinokite, žaidžiu su jumis minčių žaidimą, kuomet tai pasakau, dažniausiai kažkas ir paskambinate. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
7: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu?
7: Remigijau,
2: kaip šiandien jūs gyvenate, kaip keliai?
7: Normaliai iš Karmėlavos iššokom į Via Baltica, dabar jis čia visai normaliai įvažiuoja, jis pas užsikišęs praktiškai tik tai iš to šiaurės prospekto naujo išvažiavimo, kur
2: ai, super.
7: O po to visai smagiai važiuojasi.
2: Aišku, gerai, na bent jau jūs esate vienas iš tų, kuriam šiandien važiuojasi smagiai. Remigijau, ačiū, kad esate su radijų kelyje ir gerų kelių jums toliau tuomet. Iki.
7: Ačiū, iki.
2: Na taip, šiandien tikrai susidomėjimas yra nemažas. Kelyje radare 037-422-02. Tai, bičiuliai, ir tai būtų smagu. Na, kiekvieną dieną laukiame tų jūsų skambučių, laukiame tos jūsų informacijos. Tikrai norime tą kelyje radarą paversti didelę gerą šeimą, kuomet galbūt vieni kitus papildo, kiti, na, ne, galbūt ir atima, nebepapildo, pasako, kad ei, ten spusties nėra, arba ei, ten dar yra ne du automobiliai, o trys automobiliai susidūrė ir panašaus tipo informacija. Taip, matau, kad vienas iš mūsų klausytojų mūsų neklauso, toliau mus atakuoja į mūsų, na, telefono liniją. Tad, na, ką padarysim? Gerai, bičiuliai, nukeliaujame į trumpą reklaminę pauzę ir po jos nuspręsime, kam atitenka ne du bilietai į Cinnamon Kiną, bet kiti prizai ir tikrai labai geri. Pasiplaukiojimas jachta Tekila. Kauno Mariose 2 valandas galėsite ten pasiplaukioti. Likite su mumis.
8: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
9: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
10: such a perfect day. Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
11: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
10: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
12: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
13: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
14: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
15: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
16: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
17: Dabar matau ryškiai.
18: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
16: Akiniai Filman.
0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
1: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: 7 minutės lieka iki 18 valandos. Jau visai čia pat sužinosime, kam atitenka du... Wow, na iš įpročių noriu pasakyti, ne, jokie du bilietai šiandien netitenka jums. Pasiplaukiumas su jachta, tekila, Kauno Mariose kažkam tikrai atiteks. Ir turime skambutį į radarą. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
19: Labadiena.
2: Labadiena, ko vardu?
19: Amanda.
2: Amanda, wow, koks gražus vardas. Amanda, ar tokie pat gražūs keliai ir Kaune yra šiuo metu?
19: Taip, labai gražus kelias yra Šiaurės prospektu, nusileidus link Jonavos, laisvai galima pravažiuoti.
2: Wow.
19: Ir iki pat nu, tos autostrados, tai drąsiai link Šilainių.
2: Link drąsiai link Šilainių. Amanda, ar niekada nesakėte, kad jūs galėtumėte būti kokia nors radio diktorė? Labai nuo tokių profesionalių balsų pasakėte, lyg būtumėte radaro vedėja čia viską.
19: Taip, sakė. Tikrai prieš kokių 15 metų, kai skambinau radijos kelyje, man net buvo pasiūlytas tas darbas.
2: Taip, gaila, kad man prieš 15 metų buvo 15 metų ir dar negalėjau dirbti. Ačiū, Amanda, už skambutį, klausykite iki galo, galbūt jūs laimėsite pagrindinį prizą šiandienos.
19: Gerai, iki. Ačiū. Visiems be avarijų, gero kelio namo.
2: Labai gerai, ačiū už gerą palinkėjimą. Iki. Taip, 0374222202, viskas, radaras jau tuoj bus uždaromas, paskutiniai skambučiai keliauja čia. Kelyje radaras ir niekas dabar mūsų negirdi. 0374222202, pabandykite dar kartelį paskambinti ir aš jums pakelsiu ragelį. Na, o jeigu ne, išsiaiškinsime, kam atiteks prizai. Tad, na, duodu paskutiniasias akimirkas. Bičiuliai, jau ką išsiaiškinome šiandien keliose, tą išsiaiškinome 5, 4, 3, 2, 1, Viskas, radaras yra uždaromas, prie to paties, na, pridėsiu dar nuo savęs, kad vis dar nuo Vilniaus atvažiuojant ties Martinava, arba, kaip sakė, už Krūnos tilto truputėlį toliau, spūsčių tikrai yra iki pat Muravos viaduko ir toliau tenai Klaipėdos pusę važiuojant, vis dar Tunelio gatvė visai yra pasispaudusi, taip pat ir Baršausko gatvė, Pramonės prospekte vis dar vietomis tų pasispaudimų yra, pavyzdžiui, nuo Draugystės iki šeštojo forto ir tada jau nuo Saulėtekio Pramonės prospekte visai yra pasispaudusi, taip pat ir Baršausko gatvė, Pramonės prospekte vis dar vietomis tų pasispaudimų yra, pavyzdžiui, nuo Draugystės iki šeštojo forto ir tada jau nuo Saulėtekio Pramonės prospektu iki

Ir, na, tikrai, tikrai yra ką čia pasakyti. Kipro Petrausko gatvė ties savanoriais, na, ir dar Raudondvario plentas. Ten, na, šiek tiek toliau, pavažiavus nuo miesto pusės už Ermitažo, link Raudondvario, tas Raudondvario plentas yra pasispaudęs. Na, ir bent jau panašu, kad dabar, nuo, bent jau nuo akademijos ten link Raudondvario, šiuo metu jokių spūsčių nėra, tiek nuo depo pusės. Ir ką, viskas, susidėkime jūsų visų dalyvavusių vardus, šiandien jų tikrai yra nemažai, ir kas šiandien laimės pasiplaukėjimą jachta Tekila Kauno Mariose. 2 valandas, kažkas tikrai puikiai... Wow, net pas tiek nekantrauju, kad kažkaip labai įdomiai ką tik oro įkvėpiau. Gerai, jūsų vardai yra sudėti, jo šiek tiek pramaišykime, kad būtų įdomiau ir kažkam, kažkino prašysiu su manimi susisiekti ir pasakyti savo vardą. Na, o šiandien kelyje radare laimi pasiplaukėjimą su jachta mūsų Klausytoja tai tikrai yra Dovilė. Dovilė, sveikiname tave, šiandien tu laimi kelyje radaro prizą ir tai yra pasiplaukimas jachta, kaip ir sakiau, bet na, noriu vis tą dalyką pakartoti, priminti, nes tikrai gera žinoti, o galime tuos prizus mūsų 26 gimtadienio proga atiduoti. Tad Dovilė, tau didžiausi sveikinimai šiame kelyje radare ir tau atitenka didžiausi plojimai. O kaip žinote, rytoj prasidės mūsų 26 gimtadienis, o ten prizų tikrai dar bus. Tad klausykite rytoj mūsų nuo ryto iki vakaro, tų prizų mes pridalinsime ir jeigu šiandien nelaimėjote to pasiplaukimo jachta, nenusiminkite. Beje, mūsų Facebook'e mes žaidžiame žaidimą, kuriame galite laimėti 150 eurų ciongo dovanų kuponą, tad ir ten dalyvaukite žaidime ir... Tiesiog, galėsite laimėti dar vieną iš mūsų daugelio prizų, kuriuos atiduosime šią savaitę mūsų eterio metu. Tiek ryto programoje, tiek pietų, tiek popietinėje programoje, piko valandoje. Viskas, bičiuliai, aš kviečiu. Dovilė, susiek su manimi, būsiu bendruoju telefonu 0611422 ir paaiškinsiu tau, kaip gali atsiimti, na, tą pasiplaukimą. Dabar Bonžovė skambės It's My Life ir radaras yra uždaromas. Susigirdėkime per 18 valandos žinias.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti Radijo Kelyje žinių. Europos parlamentas antradienį pritarė draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais, vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė. Tačiau ir toliau bus galima pardavinėti vegetariškus mėsainius. Draudimas, kuriam dar reikia galutinio valstybių narių patvirtinimo, reiškia pergalę gyvulininkystės sektoriui, kurio atstovai teigia, kad augaliniai maisto produktai imituojantis mėsą ne tik klaidina vartotojus, bet ir kenkia jų sektoriui.

0: Premjero posto siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako ieškosantis būdų, kad jau nuo kitų metų mažamečių tėvams būtų mokama jų buvusioms pajamoms lygi vaiko priežiūros išmoka. Politiko teigimu apie tai savo su būsimaisiais koalicijos partneriais kalbamasi dėliojant 2027 valstybės biudžetą. Pasak Sinkevičiaus, nors kitų metų biudžetas bus įtemptas, priemonę priimti verta, kadangi valstybė turėtų rūpintis, kad šalies demografinė padėtis nuosekliai gerėtų, o iš darbo išėję tėvai neprarastų pajamų. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad penktadienį Šveicarijos Birgenštoko kalnų kurorte bus pristatytas Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Ši vieta, esanti netoli Liucernos centrinėje Šveicarijoje, yra sunkiai pasiekiama, todėl lengvai apsaugoma. Ją pasiūlė Pakistano ir Kataro tarpininkai, taip pat Jungtinės valstijos ir Iranas, nurodė Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Didžiojo septyneto šalių lyderiai antradienį sutarė didinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei ketverius metus trunkantį karą prieš Ukrainą, o Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Maskva turėtų sudaryti susitarimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Prancūzijos kurorte Evian Le Bene vykstantį viršūnių susitikimą. Nors Ukraina sėkmingai laikosi mūšio lauke, jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikiniai konflikte, kuris trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. G7 viršūnių susitikimas suteikė galimybę Zelenskiui tiesiogiai pakalbėti su Trumpu. Pastarasis siekė bendrauti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau taip pat parodė ženklų, kad jo kantrybė Maskvos atžvilgiu senka. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
5: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švesime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!

0: Beveik 15 minučių po 18 valandos. Paskutinioji, tai yra laidos valanda. Smagu, kad esate toliau su piko valanda. Vau, kai čia žodžių valanda pataikėme į... Į kelis sakinius iš karto, na, tikrai gera žinoti, kad toliau esate su mumis. Priminu jums, kad 26-asis gimtadienis, jau visai čia pat, rytoj mes atiduosime labai daug prizų. Tad kviečiu švęsti 26-ąjį gimtadienį su mumis, taip pat sveikinu mūsų kelyje radaro klausytoją ir laimėtoją Dovilę, kuri atsims savo prizą visai neužilgo jį. Jį greitai gausi savo elektroninį paštą. Na, o dabar kviečiu apsižvalgyti, kas čia vyksta po didžiojo kelyje radaro šiuo metu Kauno keliuose. Na, o taip, iš Vilniaus vis dar atvažiuojantis. Truputėlį toliau už ateities plento vis dar pamatys pūsti iki pat ašigalio viduko, ten važiuojant Islandijos plentu, reikės turėti kantrybės vis dar nuo Karmėlavos atvažiuojant. Taip pat dar prieš pat kilimą į Islandijos plentą. Turime ir ten spūsti, toliau tunelio gatvę link geležinkelio stoties važiuojant gerokai už dainų slėnio. Šiuo metu yra vis dar tunelio gatvėje ten tų nusidriekusių mašinų. Tas pats ir Baršausko gatvė nuo 6 forto važiuojant link Breslaujos gatvės. Spūstis yra ir pačioje Breslaujos gatvėje. Taip pat pasispaudimų mes turime ir ten tenka pastoviniuoti. Taikos prospektas šiuo metu jau yra ganėtinai atlaisvėjęs, nieko ten jau rimto nėra, apskritai, na ir pats jau pramonės prospektas irgi, na, nebesispaudžia tiek, kiek, na, toli gražu, tiek, kiek kelyje pačiame, na, radaro įkarštyje ten buvo, bet turime eismo įvykį, Pylimo gatvėje, čia pat prie Josvainių gatvės įvažiavimo, kažkas čia yra nutikę. Tad, na, jeigu norite, žinoma, galite mus dar informuoti 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Visai neužilgo, po 20 maždaug minučių laukia taip pat ir savaitės atradimo rubrika, na, kurioje atlikėjas Boomeris pristatys savo naujausią dainą. Jeigu esate girdėję dainą Mes visą naktį šoksime su striukiam, taip, čia turime omeny tą patį atlikėją, tad laukia pokalbį su juo ir taip pat pristatysime jo naujausią dainą pavadinimu Kašis, na, žinoma, krepšinio sutrumpinimas čia. Raudonvario plentu jau dabar gerokai už Ermitažo dar tik pavažiavus, na, galima skaiti nuo vakarinio aplinkelio, žiūrint toliau į Raudonvario pusę, šiek tiek pasispaudimų mes turime, na, ir atrodo, kad tai yra viskas, kas šiuo metu galėjau pasakyti iš Kauno kelių. Tad, ką pasakime iš kelių, tą pasakime, o dabar paklausykime, kągi mums orų prognozė pasakys. Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos, ketvirtadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 15 laipsnių aukščiau nulio.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Savaitės atradime, na, tikiu, jog turiu daug kam gerai žinomą vardą, galbūt kai kas šiandien su juo susipažins. Šiandien savaitės atradime pristatau jums atlikėją Boomerį, kuri šiandien mums pristatys savo naujausią dainą Kašis. Na, o iš tikro, Boomeris, jeigu esate girdėję dainą Mes visą naktį šoksime su striukiam, kas tikiu tikrai esate daug kas šią dainą girdėję, tai tikrai jį prisiminsite. Labas, Boomeri, kaip tu mus girdi?
3: Labą dieną, girdžiu puikiai.
2: Gerai, girdi. Kaip laikaisi, kas pas tave gero?
3: Nu, viskas tvarkoja, viskas liuks. Džiaugiuosi, kad va, dainą išleidau naują, tai smagu, kad leisi teteryje, tai tikiuosi, žmonės įvertins.
2: Taip, aš tikriausiai kaip ir dauguma mūsų klausytojų esu tave išgirdęs iš tavo, na, tikriausiai mega hito Mes visą naktį šoksime su striukiam. Ar gali pasakyti, kaip ta daina gimė? Nors nekalbame dabar apie šią dainą, bet labai įdomu būtų įdomu sužinoti apie tą dainos istoriją.
3: Nu, čia žinai, viskas gimsta labai spontaniškai ir netikėtai, kai kažkur tai truputėlį pabaliavoji gerai su draugais, išeini į miestą, tada toksai šauna, o, va, mintys, reikia va taip ir padaryti dainą.
2: Supratau.
3: Tai va taip, čia viskas paprasta.
2: Bet čia tikriausiai
3: iš gyvenimo.
2: Bet čia tikriausiai šokimas su striukim yra kokia karšta vasaros diena, čia apie tai yra, ar ne?
3: Čia iš tikrųjų buvo toksai atsidaręs klubas labai trumpam Vilniaus gatvėje ir ten kažkaip mes užėjom ir rūbinės nebuvo ir žiūriu, ten visi su striukėm malasi tame klube prie baro. Nu kažkaip juokinga pasirodė visas tas dalykas, tai nusprendžiau, kad reikia apdainuot.
2: Aišku. O pirmą kartą pas mūsų radijoje lankaisi, na bent jau eteryje ar telefonu?
3: Pirma.
2: Nesupratau. Kodėl Boomeriu pasivadinai? Boomeris tai čia senai kartai dainos yra, ar kodėl taip nusprendė pasivadinti?
3: Šiek tiek vyresniai kartai. Pirmiausia, buvo padarytas gabalas, paskui galvoju, kaip čia dabar užsivadint. Ai, bus gerai Boomeris čia.
2: Boomeris,
3: didelio skirtumo tam pavadinimui, reikšmės didelės nesuteikiu. Svarbiausia, žinai, kad būtų paprasta atsiminti.
2: Aišku, kaip apskritai gimė visas tas tavo projektas? Tai kaip ir tikriausiai kaip ir prieš tai sakė, ar ne, iš tokių, na, tiesiog iš kokių pasėdėjimų su draugais ir panašiai?
3: Jo, viskas yra spontaniškai, tiesiog turi būti linksma, man visai tie tekstai yra jokingi, tai toks vat irgi gyvenime vat kažkokia atsitinka situacija, tai pavyzdžiui, dar yra daina ten Kripto banginis, jeigu teko girdėti, tai irgi va, kai būdavo tos istorijos ten su Aršausku čia seniau, kur jie ten baseinuose tos kripto fermos ten darydavo, žmonės apgaudinėdavo, tai irgi tokia visai jokinga tema pasirodė, galvoju, reikia šau tokį gabaliuką.
2: O, kartais iš kripto, lekiam po to į TikToką ir taip tas gyvenimas sukasi. Taip. Ar daug šiuo metu, nežinau, daug įrašų studijoje šiuo metu praleidi laiko, galbūt esi kažką jau ten į priekį sugalvojęs, ne tik tai būtent išleidai šią dainą Kašis ir dabar jūs pertrauką. Yra turi kokių
3: čia,
2: planų į ateitį?
3: Jau taip, žinai, labai sudėtinga. Taip jau turi mūzos aplankyti. Taip paprastai, žinai, nesigauna. Dėl to gal tokie ir tarpai tarp kūrinių yra nemažai, žinai. Tai, o Kašis, tai va, džiaugiuosi irgi va, kažkaip šovė mintis, kad pagalvojau, kad nu, mums reikia pagaliau turėti normalų gabalą apie Kašį, žinai. Užteks ten verkšliant, raudot. Ir kažkaip reikia tokio kieto kiemo gabalo apie Kašį.
2: Bet atrodo, sakai, na, daina apie krepšinį, myli krepšinį, bet teko skaityti, kad tu neturi savo mėgstamiausios komandos, ar ne? Kodėl taip yra?
3: Aš iš tų labai nepopuliarių, kur, žinai, būtent, aš sergu, žinai, už tas komandas.
2: Už underdogus.
3: Aš džiaugiuosi, kas laimi, tai čia, žinai, ar ten Rytas, ar ten Žalgiris, ar Panevežys, tai duok dievę tik tais visiems ten, žinai, pergaliu ir taip toliau. Bet čia tokia labai nepopuliari nuomonė, žinai, tai daug kas nemėgsta, žinai, tokių, bet tai man tai dzin, žinai, tai žodžiu, bet Tiesiog kaip pačiam sportui. Dabar, pavyzdžiui, man nėra jokių problemų paplot, žinai, ir ten priešininkų komandai, jeigu kažkas ten tikrai gerai sužaidė ar kažką. Nu, tiesiog iš tos pagarbos pačiam sportui. Tai gal tai būtų.
2: Aišku, supratau. Kaip galėtum, pavyzdžiui, apibūdinti savo muziką? Na, tie, kurie tave jau galbūt yra seniau girdėję, visiems viskas aišku, bet naujam klausytojui, kaip tu galėtum save pristatyti? Koks tavo stilius? Kokie tavo galbūt didžiausi įkvėpimai yra tavo muzikos kūrime?
3: Įkvėpimai tai tokia, man pavyzdžiui, ten grupė Pompa iš senų laikų po šiai dienai vis tiek yra jokinga ir tikrai labai geri tekstai sukalti, tai tokio tikrai turi to įkvėpimo tai vyresniai kartai. Aš jau pats esu, žinai, virš 40 metų amžiaus, tai mes čia tokie truputį gal vyresnės kartos. O jeigu taip apibūdint, tai nežinau, mes imam tokį truputėlį šokių muzikos kampą ir turi būti ironijos, tai čia, žinai, kažkas supranta, kažkam tai čia, kažkam nelabai daina, būna čia visai.
2: Jo, klausant tavo muzikos, tai tikrai galima išgirsti tos ironijos nemažai, na ir šiaip, jos atrodo, na, tokios labiau su juoko ar dar prieskonių sukurtos, na, ironija ir juokas galbūt čia vienas ir tas pats, bet tu ir stengiasi kiekvieną kartą tokias dainas kurti, na, rašydamas tu jau turi tą omenyje, kad reikia tokią dainą parašyti ir tau tiesiog natūraliai taip gaunasi.
3: Natūraliai. Jeigu reikėtų parašyti kažką ten normalaus, gražaus, ten nežinau, kaip ten kokia nors ten būna ten džiazų, ten tekstai, ten po tavo oda, ten viską, žinai, tai tokių aš negaliu, nes man tiesiog šypsena kyla ir nu neįmanoma. Tarsi turi būti kažkokio tai absurdo ir va, tokių dalykų, tada aš ten galiu kažką parašyti jau. Taip jau sukonstruota ta galva, nieko negaliu pakeisti.
2: Supratau. Na, kadangi tavo vardas sceninis yra Boomeris, tai turbūt būtų gerai paklausti ir apie tokį klausimą, jog aš bandžiau tave surasti kokiame nors socialinėme tinkle, pavyzdžiui, Instagrame, bet tu socialinių tinklų paskyrų neturi. Kaip tikras, na, kaip Boomeris. Kaip pavyksta apskritai tau pasiekti auditoriją be visų tų, na, Instagramų ir taip toliau? Užtenka tik YouTube'es ar tau tiesiog neaktualu tai?
3: Šiaip didelio labai tokio nėra ten skirtumo. Nu, žai, ten dabar būtų tie socialiniai tinklai, tai ten reikėtų kažką užsiminėti, dėti, rašyti, kažkaip nėra čia noro ten tą daryti. O tai esmė tik tai, sakykim, ta kūryba save išreikšt truputėlį, tas idėjas sudėt, jos viskas yra pasiekiama Spotify'e, YouTube'e, tai čia daugiau apie muziką, o iš tų socialinių tinklų, tai čia kaip sakyti, jau kitas kampas.
2: Hei, svarbiausia, bent jau telefono numerį turėjai, kad su tavim buvo galima susiekti ir dabar su tavimi pašnekėti, čia jau vienas geras ženklas yra. Kol dabar pakalbėkime apie tavo būtent dainą Kašis, tai papasako, koks visas jos buvo kūrybinis kelias, kaip ji gimė, nuo ko viskas prasidėjo, kaip ją įrašinėjai ir, na, visą jos istoriją gali čia išlieti, papasakoti.
3: Tai irgi, čia, žinai, muzika tai aišku geriausia paklausyti, čia, žinai, daug labai gal čia neišsiplečiant, tai lygiai taip pat kažkaip šovė tą mintis, galvoju, reikia tokį kažkokį, tiesiog aplankė idėją, kad nu vat reikia, toks atsirado biški noras ir čia toks ir buvo geras ir Žalgirio sezonas, tai tokių kažkaip taip susidėjo ir Ryto, čia, žinai, sezonas geras, tai tokio, duoda tokios ir vidinės motyvacijos kažkaip tai dar šitiem visiem dalykam. Taip, va taip ir atėjo, o ką studija, tai žinai, sėdi ir darai, tam tikrų minčių yra, sėdi, darai, rašai ir ta pasidaro.
2: Supratau. Na, tikiuosi, kad, kai, žinai, kalbant apie ryto sezoną, tai turbūt, na, buvo geras, bet pasibaigė nelabai gerai, nepaminėjai to šitoj dainoj.
3: Ne, tai nieko bendro čia su tom klubinėm komandom. Šita daina yra tokia apskritai apie krepšinį. Nu, tokia, žodžiu, leiskit ją, tai...
2: Galbūt galės Lietuvos rinktiniai paleisti kokiame artėjančiame čempionate. Nebandysi prastumti jos, kad Lietuvos rinktinėje grotų?
3: Nežinau.
2: Ai, pamatysi, ateis laikas ir parodys, ar ne?
3: Tikslo nėra, bet vat visiems atrodo, kas ten kokius Instagramus, ten TikTokus ar kažkokius storius deda, tai man atrodo, jis labai tiks vat kažkokiem tokiem dalykam, gal socialiniai medijai daugiau.
2: Taip, tai aš ir linkiu, jeigu naudojate TikToką, bičiuliai, arba Instagramą, prastumkite šią dainą. Na, kažkas bus su krepšiniu, dėkite Boomeris Kašis. Žinoma, pirmoje paklausykite dainos, bet aš tikiu, kad tikrai jūs paklausė. Na, norėsite ją panaudoti. Boomerį...
3: Ir dar vienas dalykas, taip, turiu pasakyti. Jūs pirmieji išgirsite tą dainą, nes jos dar nėra nei Spotify'e, nesu tikras YouTube'e, gal ir yra, bet man atrodo, kad dar Spotify'e jos nėra. Gal ir Shazam'e nėra, nežinau, vat įdomu, reikia pabandyti.
2: Tai čia visiška premjera, oh my god.
3: Jo.
2: Super, gera žinoti. Tai mes tokia būsim kaip dabar platforma pagroti naujas dainas arba išgirsti, jeigu norite.
3: Taip,
2: Boomerį, na, tavo tikro vardo nežinau, tad kreipiuosi į tave, Boomerį. Kokie tavo yra ateities planai, kuriais norėtum dar pasidalinti, ko iš tavęs dar būtų galima laukti artimiausių metų?
3: Nu, kas keisčiausia, kad jokių planų nėra.
2: Ar ne?
3: Nieko neplanuoju. Jeigu ateis kažkokios idėjos, aplankys mūzos, tai šausim kokį nors dar gabaliuką.
2: Taip, gali, ką nors, nežinau, kašis, tai ką nors su kelyje gali pabandyti, irgi kelyje važiuoju, problemų nematau, ir kažką surimuoti kartu su tuo.
3: Gal ir nieko, gal mes padarysim kokią atskirą dainą ten, kaip su kokiu BMS'u kelyje važiuoju, nunešę stotelę, kas nors ten dar, ką nors tokio, žinai, normaliai.
2: Svarbiausia, kad stotelėje žmonių nebūtų, ten jau toliau.
3: Be žmonių, taip, bet dažnai viskas kaip priklauso.
2: Supratau. Bumeri, ko dar norėtum pasidalinti, ką norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Kašis.
3: Paklausykit Kašį, turėkit gerą laiką, jeigu patiks, tai tada dar Spotify'e galit paklausyti daugiau Bumerio dainų, ten bus ir apie kripto, ir striukės, ir tokių visokių. gal patiks.
2: Aš pats, kodėl išgirdau tavo dainą striukės, nes kažkada mes patys, galbūt 3 metai atgal, šventėme ir, na, tą visą baigiamąjį video, žinai, kaip, na, nufilmuoji, sumontuoji ir tą mūsų šventės video, na, ant to šventės video naudojame tavo tą dainą striukės ir man ta daina iškart taip išsiminė, kad tiesiog noriu šokti su striukė. Tikiuosi, kad ir šios dainos, na, apie kašį paklausę, tikrai norėsite užsidėti striukę, kad ir ką pačią karščiausią vasaros dieną ir tikrai pašokti ir dar labiau sukaisti. Bičiuliai, kviečiu pasigarsinti savo radio kolonėles, nes dabar jūsų eteryje skambės savaitės atradimas, čia Bumeris ir jo naujausia daina Kašis. Ačiū tau, Bumeri, ir didžiausias tau sėkmės. Visa.
3: Super, ačiū labai, jums taip pat. Visa geriausia.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Bičiuliai, viskas. Atėjo metas atsisveikinti šiandien. Lieka mažiau nei 5 minutės iki 19 valandos. Tikiuosi, kad kai kam patiko savaitės atradimas. Na, visada mes darome tos savaitės atradimus su noru, jog jums jis patiktų, kad paklausytumėte Spotify, YouTube ir panašiai. Na, o rytoj mes su jumis susigirdėsime jau 26 gimtadienio metu. Nuo 15 valandos su jumis čia būsiu ne vienas, iki 18 valandos. Nuo 15 iki 18. Rytoj viena valanda trumpiau čia būsime kartu su kolega Aisčiu. Tad, na, tikrai bus smagu. Pagaliau ne vienam čia eteryje būti. Turėsiu ir gerą kolegą, tad tikrai laukia ir tas smagus eteris taip pat rytoj. 26 gimtadienio proga. Radijas keliai jums dovanos tikrai daug prizų. Nuo pat ryto iki vakaro, tad likite su mumis ir tikrai bent kažkurie iš jūsų būsite už tai apdovanoti. Svarbiausia klausyti, turėti gerą nuotaiką ir geri prizai pas jūs atkeliaus. Viskas, keliauju ilsėtis, jūs taip pat gerai pasilsėkite. Susigirdime rytoj nuo 15. Visiems gerą vakarą.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
5: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
6: Radijo stotis kelyje. 105.9 FM.
5: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.